0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez šesto. V novinarske redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Venezuela po nečočih potresih ostaja v hudi humanitarni krizi. Po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 1943 ljudi, več kot 10.500 jih je ranjenih, več tisoč še pogrešajo. Brez strehe nad glavo ostalo več kot 15.000 ljudi. Potresa z magnitudama 7,2 in 7,5 sta najbolj prizadela območje pri La Guajri, severno od Karankasa, kjer trenutno primanjkuje hrane, pitne vode in osnovnih storitev. Agencija Združenih narodov za begunce opozarja, da potrebuje pomoč okoli 30.000 ljudi. Zdravstvene ustanove so preobremenjene, Svetovna zdravstvena organizacija pa opozarja še na tveganje za izbruhe nalezljivih bolezni. Reševalci nadaljujejo iskanje pod ruševinami, državo pa je po glavnih potresih streslo še več kot 600 popotresnih sunkov. Slovenija je v prvem četrtletju letos ustvarila za okoli 607 milijonov evrov javnofinančnega primankljaja, kar pomeni 3,5% bruto domačega proizvoda. V enakem obdobju lani je znašal 468 milijonov evrov oziroma 2,9% BDP. Prihodki države so medletno zrasli za 8,7%, odhodki še hitreje za skoraj 10. Največ so se povečali izdatki za socialna nadomestila ter plače v javnem sektorju. Javni dolg je medtem znašal nekaj več kot 46 milijard evrov oziroma skoraj 65% BDP-a in je bil medleto nižji. Podatki kažejo, da rast prihodkov za zdaj ne dohaja rasti državne porabe. Norveška se je kot prva evropska reprezentanca prebila v osmino finala svetovnega prvenstva v nogometu. V Dallasu je slonokoščeno obalo premagala z 2-1. Norvežane je v vodstvo popeljala Antonija Nusa, Afričani pa so v drugem polčasu preko Amada Diala izenačili. Zmago je 4 minute pred koncem zagotovil Erling Haaland. Slonokoščeno obalo je imela še nekaj priložnosti ob koncu, a je norveški vratar Niland ohranil prednost. Norveška bo v osmini finale igrala proti Braziliji. Za Skandinavce je to tretja uvrstitev med najboljših 16 na svetovnih prvenstvih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni ustanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Tukaj so aktualne temperature tudi danes visoke, v tem jutru 22 stopinj Maribor, 21 Celje, 20 Velenje, 21 Ptuj, 21 tudi v Murski Soboti, 20 Ljubljana. Današnje temperature so deč po vremenski sliki tja do 34 stopinj, vreme bo jasno, no mes pa, kot smo že napovedovali ali pa si že kje zasledil oziroma zasledila, prihajajo padavine, tako da potem sledi jutri rahla ohladitev, če lahko temu tako rečemo, temperature bo dosegle do 28 stopinj. Skupaj preverimo še dogajanje na cestah in sicer na Štajerski avtocesti. So zastoji med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Tu se ti pot podaljša za približno 11 minut. Prav tako pa okvara vozila pred predorom pod Mil v smeri Maribora, tako da je tam zaprt počasni pas. Če imaš ti karkoli za ostale v prometu, smo tukaj in z veseljem sporočimo naprej servis 211. Sicer pa previdno in strpno.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro. Ti želim, Natalija, sem danes v tvoji družbi. Novo jutro, nov mesec pravzaprav. Dobrodošel, Juli. Sedmi mesec, šestega smo torej pustili za seboj, pred nami pa mesec, ki pa se mi zdi, da tak najbolj diši po dopusto, ne? Zato upam, da tudi tebi tako diši in da ima ta von in da že odkljukaš te zadnje dneve, pa tudi, da že imaš kufer, pride konec koncev, ne? Jaz imam zate pride same odlične osvežilne hite.

0: David Guetta, Anne Marie, Baby Don't Hurt Me, dobro jutro, 6:23 minut. In temperature strajno rastejo, tako kot vsak dan, 22 stopin Maribor, to jutro 21 Celje, 20 Velenje, 21 Ptuj, 21 tudi v Murski Soboti in Ljutomer 22. Danes do 34 stopin, s tem, da so za danes napovedane nevihte, torej taki preobrat vremena, zato tudi jutri oziroma od jutrišnjega dne naprej temperature za odtenek nižje in sicer do 28 stopin. 6:24 minut, dajmo pogledati še ceste in sicer zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Tukaj se zamudiš za približno 16 minut, sicer pa okvara vozil na štajerski avtocesti na počasnem pasu med Blagovico in Podmiljem proti Celju, oviranje promet tudi med Lukovico in Blagovico proti Celju. Če imajo še ti karkoli drugega za dodat, pa smo tukaj. Servis 211, previdno in strpno.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa že lovim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf. Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
4: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se 6-tedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
5: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
6: Lakikido.
0: City. Ja, poslušaš radio City 6:26 minut. Dobro jutro, tako je, ne? Horoskop pravi eno, statistika pravi drugo in tokrat bomo spet bolj zaupali statistiki. A torej, prvi poletni mesec pripada rakecom. In če bi danes naredili srečanje vseh rakov v Sloveniji, bi potrebovali očitno kar veliko prizorišče. Zala je tudi danes pokukala malo v številke in ne toliko v zvezde. Tako da najprej dobro jutro, Zala.
7: Dobro jutro.
0: Kako je torej z rakci?
7: Med prebivalci Slovenije smo prešteli vse rake. Teh je med vsemi astrološkimi znamenji največ, nekaj več kot 189 tisoč. Imamo pa tudi kar nekaj takih na dveh nogah. Priimek rak ima 460 prebivalcev in prebivalk Slovenije.
0: Rak torej prevladuje med znamenji, tako da bo očitno v teh dneh še več rojstnodnevnih tort. Zdaj še kar precej več, tako da če praznuješ danes, pa vse najboljše. Pa dobro jutro, na 1. julij.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: 6:34, Boris, voli.
2: Dobro jutro. Inflacija junija v Sloveniji na letni ravni ostala pri 3,6%. Največ so k rasti cen prispevale dražje stanovanjske storitve, voda in energenti. Od začetka leta so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 3,5%, povprečna inflacija v prvem poletju pa je znašala 3%. Izredna seja državnega zbora o preiskavah v zadevah Black Cube in obvodnega financiranja strank niso prišla niti do vsebine, saj poslanci niso potrdili dnevnega reda. Pobudniki referendumov o noveli zakona o parlamentarni preiskavi pa so do zdaj zbrali več kot 3/4 potrebnih podpisov.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Šalim!

Peter Bjorn and John in Young Folks in 6:42. Dobro jutro. Tukaj so najprej aktualne temperature, 23 stopin Maribor, 22 Celje, 22 tudi Ptuj, 21 Velenje, Murska Sobota in 21 Ljubljana. Dražje temperature do 34 stopin, danes prihajajo nad nas nevihte, kot kaže vremenska slika, tako da se bo potem od jutri naprej tudi ohladilo na 28 stopin. Še ceste preverimo skupaj, zastoji nastajajo to jutro na Štajerski avtocesti med Lukovicom in Šentjakobom proti Ljubljani, pot se ti tukaj podaljša za 15 minut, še ena ovira in sicer okvara vozila na Štajerski avtocesti na počasnem pasu med Blagovico in Podmiljem proti Celju. Ima še karkoli drugega, servis 211.

0: All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
2: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
1: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: City.
5: Pa dobro jutro na 1. juli, Natalija, sem v tvoji družbi. Če boš danes zavil na festival Lent, se sprašuješ, ja kam pa le? Nekaj namigal, kaj ti tudi danes seveda dogajanja ne zmanjka. Če ti je bližje, intimnejše koncertno vzdušje, potem se lahko danes ustaviš o 8:30 v Sodnem stolpu. Nastopil bo vrhunski slovenski jazz pianist z mednarodno uveljavljeno zasedbo Marko Črnčec Trio. Za nekaj smeha bodo pol ure kasneje, torej ob 21. v Veterinskem dvoru poskrbeli Bregan z Puveci pod radarjem. Ob isti uri, torej ob 21. na Jurčkovem, pravzaprav večerovem odru danes, beograjski gražni rock, post-punk, joj, aleluja, trio, Repetitor, ena najpomembnejših skupin glasnega kitarskega roka tega 21. stoletja na Balkanskem polotoku. Kaj imamo na glavnem odru, torej na trgu Leona Štukle, danes ob 9:30 zvečer, taki rokovski vrhunec večera, za katerega bodo poskrbeli mi dva. Ljubitelji jazza pa seveda ob 10:00 pridete na svoj račun na odru Jazz Lenta, kjer boste nastopila vrhunski izraelski kontrabasist Adam Ben Ezra in kubanski bobnar Michael Olivera. Ampak samo tukaj ena taka notica, zaradi napovedanega slabega vremena bo danes koncert v veliki dvorani Lutkovnega gledališča Maribor. Tako da večer pa potem, če bo vreme zdržalo, se, kot se za Lenz podobi, zaključiš še z avtarjem oziroma na minoritih. Skratka, tudi danes na Lentu ni težko najti dobrega razloga, da po službi ostaneš še malo dlje. V mestu dobro jutro 6 in

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji, pa Borgreiner.
2: Dobro jutro. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da se danji vročinski val v Evropi ni osamljen dogodek, ampak napoved prihodnih poletij. Regionalni direktor za Evropo Hans Kluge meni, da se vročinski valovi pojavljajo pogosteje, trajajo dlje in postajajo nevarnejši. V Franciji se je v nekaterih mestih število klicev nujne medicinske pomoči povečalo za do polovico. V Londonu je reševalna služba zabeležila rekordno število življenjsko nevarnih intervencij. Po ocenah je vročina v Španiji v nekaj dneh zahtevala okoli 300 življenj. Več kot polovica evropskih držav še nima celovitih načrtov za zaščito prebivalstva ob vročini. V WHO opozarjajo, da so najbolj ogroženi starejši, bolniki, otroci in ljudi, ki delajo na prostem. Delničarji Elektra Maribor so dobili 9 centov bruto dividende na delnico, enako kot lani. Skupščina je za izplačilo namenila ves bilančni dobiček, ki je konec lanskega leta znašal nekaj več kot 3 milijone evrov. Družba je lani ustvarila za okoli 108 milijonov evrov prihodkov in okoli 9,5 milijona evrov čistega dobička. Za daložbe namenila rekordnih 65 milijonov evrov, predvsem za odpornost omrežja in digitalizacijo. Elektro Maribor oskrbuje skoraj 229 tisoč uporabnikov na območju severovzhodne Slovenije. Sicer je skupščina imenovala tudi dva nova nadzornika, Franca Doverja in Melito Žiher. LeBron James bo po 8 letih zapustil Los Angeles Lakers in s tem tudi moštva Luke Dončiča. Po poročanju ESPN bo 41-letni zvezdnik kariero nadaljeval v drugi ekipi. Njegova pogodba z Lakersi se je iztekla. James je za Lakers igral od leta 2018 in z njimi leta 2020 osvojil naslov prvaka Lige NBA. Ta odločitev tudi odpira vprašanje, katero moštvo bo podpisalo pogodbo z najboljšim strelcem v zgodovini Lige NBA. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Jasno jutro imamo, 24 stopin Maribor, 23 Celje, Ptuj, Murska Sobota, 22 v Velenju in 21 Ljubljana. Današnje temperature se bodo ponovno pospele preko 30, torej do 34 natančneje, s tem, da sledijo proti večeru oziroma že v poznem popodnevu posamezne padavine, tudi kot nevihte, tako da se bo jutri potem ozračje za oteneko ohladilo. Najvišje temperature jutri do 28 stopin. Dobre 3 minute so čez 7, na cestah je tako, pravzaprav zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Pot se ti tukaj podaljša za približno 15 minut. Okvare vozil oziroma ovire, pravzaprav torej okvara vozila na Štajerski avtocesti na počasnem pasu med Blagovico in Podbiljem proti Celju, prav tako predmet na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Ovira promet. Če imaš še karkoli drugega za dodat, pa servis 211, previdno in strpno.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Dobro jutro. Zvuti banko.
1: Ja, dobro jutro. Na 1. julij, Natalija, sem s tabo. Polovica leta je torej pospravljena, tako da zdaj ustrajno in zanesljivo korakamo v to drugo polovico. Mogoče je zdaj tudi dober moment, da si umisliš kakšen sadni zajtrk. Zakaj pa ne? Mimo grede, danes je mednarodni dan sadja. In zdaj vprašanje, ki je namenil, katero sadje bi lahko jedel do konca življenja, če bi moral izbrati samo eno. Ali so to, ne vem, jagode, banane, borovnice, jabolka morda. Me zanima, kateri tim si ti. Jaz bi, ko sem tako razmišljala, verjetno zbrala nektarine, tiste trde pa sladke vseeno. Tako da to bi bila verjetno moja izbira, no, če bi mogla izbrati to eno sadje do konca življenja. V nadaljevanju pa pogledamo skupaj, katero je pa izbrano sadje za sadje leta v tem letu. Pa dobro jutro!

0: Jewel, Dancing in the Moonlight. Dobro jutro, 7:22 minut. Dajmo pogledati, kaj se dogaja z aktualnimi temperaturami. 24 stopinj Maribor to jutro, 23 Celje, 23 tudi Velenje, Ptuj in 24 Murska Sobota, Hajdina 22 stopinj. Današnje temperature pa dosegle tja do 34 in potem v poznem popodnevu tudi nekaj posameznih padavin, ki se bodo nadaljevale v nevihte, kot kaže vremenska slika, in zaradi tega se bo tudi ohladilo ozračje. Jutri lahko pričakujemo najvišje temperature tja do 28 stopinj. Poglejmo še dogajanje na cestah in sicer zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Lukovicom in Šentjakobom proti Ljubljani, tam se zamudiš približno 13 minut. Zastoji tudi med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Še en predmet pa na štajerski avtocesti, torej med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji, ovira promet. Če imaš še karkoli drugega zaostale v prometu, z veseljem sporočimo naprej servis 211.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 1. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Sladoled Planica za poletne dni 50% ceneje. Izdelki za sončenje pa so 40% cenejši. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
3: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
4: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
1: City.
0: Ja, dobro jutro ti želim, Natalja, sem v tvoji družbi. Danes je mednarodni dan sadja. Torej, namen tega dneva je povsem preprost, samo spomniti te oziroma spomniti nas, da je sadje eden takih najlažjih načinov, kako v nek vsak dan vključiti več vitaminov, tudi več vlaknin in svežine, tako da ostaje ta pobuda oziroma ta pobuda pravzaprav spodbuja ljudi, da si vsaj recimo en dan privoščijo nekaj več sadja kot običajno. Pa ga mogoče deliš tudi z drugimi, zakaj pa ne. Vsako leto ob tem dnevu izberejo tudi sadje leta. Lani je recimo ta naziv pripadal pomaranči, leto prej granatnemu jabolku, letos pa so to postali dateljni. Zakaj ravno dateljni? Ja, seveda veljajo za pravo naravno energijsko bombo. Bogati so za vsem. Od vlaknin do kalija, magnezija, vsebuje tudi vitamine skupine B. Hkrati uspevajo v zelo vročih, tudi sušnih območjih, kjer pa imajo te dateljne palme pomembno vlogo pri ohranjanju oaz in tudi lokalnega ekosistema. Gojijo jih že več kot 1000 let na območju Bližnjega vzhoda, tudi Severne Afrike. Danes pa vemo, da jih najdemo v številnih zdravih prigrizkih in celo služijo kot neko naravno sladilo. Tako da, zakaj pa ne bi zdaj si privoščili kakšnega ali dva? Privoščimo pa si tudi odlične hite. Jaz jih imam zate na pretek. Dobro jutro, 7:26.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol osmih, Bor, kaj novega?
2: Dobro jutro. Marko Stavarez zapušča NK Maribor in se poda na trenersko pot v Ljubljano. Klubska legenda je po igralski karieri v Ljudskem vrtu opravljala različne strokovne naloge. Zdaj se je Tavares selil v novo okolje. Na Ormoškem so podpisali pogodbo za prenovo vodovoda, vredno dobri 6 milijonov evrov. Ta projekt bo do leta 2028 prinesel prenovljene črpališča, cevovode in zanesljivo še oskrbo s pitno vodo za okoli 16 tisoč prebivalcev treh podravskih občin. Občina Ormoš pa razmišlja tudi o izstopu iz soustanoviteljstva Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormoš. Pogovor o tem poteka že dlje časa, prihodnost muzeja pa bo odvisna od dogovora ustanoviteljic.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Just on je bila tole You Hand Me in 7 in dobrih 38 minut. Temperature to jutro, Maribor 24, 23 stopin Celje, Velenje, 23 tudi na Ptuju, 24 imate v Murski Soboti in 22 v Ljubljani. Današnje temperature se bodo ponovno pospele tja do 34 stopin, obetajo pa se nam danes posamezne plohe oziroma nevihte, ki pa bodo rahlo ohladile ozračje. Preverimo še ceste. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, zamuda približno 11 minut. Tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru nastajajo zastoji in med Slovenskimi Konicami ter Golim Rebrom proti Ljubljani. Tukaj se zamudiš 5 minut. Še ena ovira na štajerski avtocesti in sicer med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Če opaziš še karkoli drugega, pa smo tukaj. Servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah postajamo zvesti preverjenemu.
3: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
2: Moja izbira je lokalno meso.
4: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
5: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih eventi. Več informacij na festival Arsana.com.
6: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča v soboto 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
7: City.
8: Aha.
6: Efekt.
0: Bor danes odgovarja Andreju na vprašanje, zakaj suš špaget, ko ga prelomimo, skoraj nikoli ne poči samo na dva kosa.
8: Dragi Andrej, hvala za vprašanje. Suh špaget je kar težko zlomiti samo na dva kosa, ker ko ga počasi upogibamo, se v njem nabira napetost, največje sicer res nekaj na sredini, tam najprej poči in bi človek pričakoval en lom, dva kosa, konec zgodbe, ne. Suh špaget je krhek in hkrati elastičen, ko prvič poči se v njem sprosti del napetosti, potem pa po preostalih delih pošle val upogibanja, vibracije in ta val preostanek špageta še sunkovito v krvi tudi poči. V fiziki temu pravijo kaskada lomov, prvi lom sproži val, val pa nove lome.
6: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: 8 je ura, v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Nemška obveščevalna služba je v letnem poročilu opozorila na rast števila političnih skrajnežev. Med potencijalne desne skrajneže je lani uvrstila okoli 59 tisoč ljudi, kar je okoli 8500 več kot leto prej. Povečanje povezuje predvsem z rastjo članstva v alternativi za Nemčijo AfD. Obveščevalci ocenjujejo, da je med člani te stranke okoli 28 tisoč ljudi, ki sodijo v kategorijo desnih skrajnežev. AfD je največja opozicijska skupina v nemškem parlamentu, a že dlje časa pod nadzorom zaradi suma protiustavnega delovanja. Povečalo se je tudi število levih skrajnežev z 38 tisoč na 42 tisoč. Nemške oblasti opozarjajo, da na radikalizacijo vplivajo tudi vojne v Ukrajini in bližnjevzhodni konflikt. Včeraj so na Hrvaškem izmerili več temperaturnih rekordov. V Splitu se je živo srebro povzpelo na 39,6 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura v mestu od začetka meritev 1948. leta. Junijska rekorda sta padla tudi v Zadru in Šibeniku. Ob tem je južni del Dalmacije od Biokova do Dubrovnika zajelo neurje z močnim nalivom in točo. Okoli Vrgorca je v kratkem času padla okoli 25 litrov dežja na kvadratni meter, temperatura se je spustila za 15 stopinj Celzija. Vročinski val tako na obali ni povsem popustil, je pa vreme pokazalo še bolj nevihtno plat. Pošta Slovenije in spletna trgovinska platforma Temu sta podpisali dogovor o širitvi sodelovanja. Pošta bo svojo dostavno in logistično mrežo podpirala slovenske prodajalce, ki preko Temuja prodajo na tujih trgih. Dogovor predvideva tudi razvoj evropskih transportnih rešitev, skladiščenja, priprave paketov in dostave do kupcev. Temu je evropskim trgovcem svojo platformo odprl leta 2024, marca letos še slovenskim podjetjem. Za domače spletne trgovce to pomeni lažji dostop do logistike za čezmejno prodajo. Podjetji napovedujete nadaljne pogovore o širitvi sodelovanja v Sloveniji in jugosodni Evropi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Aktualne temperature, jasno, jutro imamo ta trenutek, Maribor 23 stopinj, 23 imate tudi na Ptuju, Celje, Velenje 26, potem Murska Sobota in 24. Ljubljana, današnje temperature bodo ponovno visoke, do 34 stopinj se nam obeta, s tem, da v poznem popodnevu, pravzaprav proti večeru, so napovedane posamezne plohe oziroma nevihte, ki pa bodo ohladile ozračje. Jutri je nekje do 28 stopinj temperature čez dan. Poglejmo še aktualno stanje na cestah. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Lukovicom in Šentjakovom proti Ljubljani. Tukaj se ti pot podaljša za približno 11 minut. 11 minut tudi se zamudiš med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Prav tako pa zastoji še med Dramljami in predorom Pletovarjem proti Mariboru. Še ena okvara vozila in sicer na štajerski avtocesti na počasnem pasu med Blagovico in Podmiljem proti Celju in predmet na štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Če imaš ti še karkoli drugega, pa smo tukaj. Servis 211, previdno pa strpno.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazno.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Dobro jutro, 4 minute so čez 8 in Natalija sem v tvoji družbi in tudi Bor v tem trenutku, kajti tudi on je v tem tednu več kot lentovsko razpoložen. Bor, dobro jutro.
2: Hej, Natalija, naj si na mesto dobro jutro sposodim Severo včeraj, ki je pela. kadar sva sama, se jokam in smijim. Po včerajšnji otvoritvi folk arta se bo Lent danes lepo razdelil po mestu, do poldne na glavnem trgu, potem pa še na promenadi in zvečer v centru folklorne skupine iz Botsvane, Bolivije in Uzbekistana. Festival dobiva pravi letoski obraz, malo sveta, malo vročine in precej razlogo, da po službi ne greš takoj domov, ampak še enega spijemo. Glavni večerni magnet pa so mi dva. Ob 9:30 zvečer na glavnem odru na trgu Leona Štuklja bodo mi dva preverili, koliko Mariborčano zna pa njihove refrene na pamet, ali pa vsaj prepričljivo mrmrati. To je čista in tako naprej. Večer bodo lepo zakrožili še Marko Črčec trio Sodnem stolpu, komedija Bergant in Pubeci pod radarjem v Veterinskem dvoru ter Jazz Lent ob 10:00. Lentamo, čez polovico smo, ampak še pred Kreslinom, Pedidom Lošinom pa Morčibo, ki pride v petek.
1: Ja, res je in se vidimo, kje drugje pa kot na Lentu.

Odlična Kristina Aguilera in Ain't No Other Man. 19 minut čez 8, dobro jutro. Ja, temperature se strajno

0: Približujejo ponovno 30, oziroma danes natančneje nad 30 stopinj, do 33, če sem bolj točna, 27 pa v tem jutru v Mariboru, 25 Celje, Velenje, 26 Ptuj, 27 Murska Sobota, 24 imate v Ljubljani. Dajmo preveriti še ceste ob 20 minut čez 8 in sicer zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet na uvozu Domžale proti Celju. Zastoji pa sicer ostajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani, tukaj zamuda približno 9 minut, tudi med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, 10 minut zamuda in med Dramljami ter predorom Pletovarje proti Mariboru. Še ovira in sicer predmet na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji ter tudi na Pomurski avtocesti med Lenarto in Pernico proti Mariboru. Ima še ti karkoli drugega za ostale v prometu? Servis 211.
1: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
2: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
3: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
2: Moja izbira je lokalno meso.
4: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
1: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
4: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.

0: All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. City.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
2: No pa dajmo in gremo. Danes v Samarkand, to je Uzbekistan, torej eno najstarejših neprekinjeno naseljenih mest na svetu, več kot 2700 let je staro in je bilo stoletja eno najpomembnejših postajališč na tej znameniti svilnati poti, po kateri so med Azijo in Evropo potovali trgovci, popotniki in ostali raziskovalci. No, Samarkand je bil prestolnica mogočnega vladarja Tamerlana, ki je v 14. stoletju, torej iz tega mesta ustvaril eno najbogatejših in tudi najlepših prestolnic svojega imperija. In mimo grede, Samarkand je tudi eno redkih mest na svetu, ki ga v svojih zapisih omenja Marco Polo. Takrat ga je opisal kot izjemno bogatega in pomembno trgovsko središče. Največja znamenitost tam je Redžistan, mogočen trg, obdan s tremi islamskimi šolami, velja za enega najlepših trgov v Srednji Aziji, je tudi pod zaščito UNESCO. Sicer pa samo mesto slovi po papirju, že več kot pred tisoč leti so v Samarkandu izdelovali enega najbolj cenjenih papirjev na svetu. Skrivnost izdelave pa so po legendi prinesli kitajski ujetniki po eni izmed bitk, tako da lahko zdaj v bližini mesta obiščeš kakšno delavnico, kjer papir izdelujejo ročno. Po več kot tisoč let starem postopku iz lubja murve. V Samarkandu stoji tudi eden najpomembnejših observatorijev, Uloga Bega, ki je v 15. stoletju veljal za enega najnaprednejših na svetu. Tam je torej vladar, matematik je bil tudi astronom. Ulog Beg izračunal, koliko časa Zemlja potrebuje za en obhod okoli Sonca, z neverjetno natančnostjo. Zmotil se je namreč za manj kot minuto, čeprav recimo astronomi še takrat niso poznali niti teleskopa. In smo že pri hrani, ne, tam se radi ustavimo. Ena bolj priljubljenih lokalnih jedi je samarkandski plov, to je takšna riževa jed z mesom, korenjem, ostalimi začimbami. Domačini pravijo, da ga pripravljajo drugače kot drugod v Uzbekistanu, saj sestavin med kuhanjem ne mešajo. Poskusiti je potrebno tudi njihov kruh, non se imenuje. Med priljubljenimi pijačami pa je zeleni čaj, ja? Ali pa v poletnih mesecih ajran, kar pa je osvežilen napitek iz jogurta, vode in soli, ki bojda pomaga pri visokih temperaturah. Bože držalo, če ne verjameš, pa lahko sprobaš sicer danes v Uzbekistanu, kam gremo jutri, lahko predlagaš tudi ti.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez pol deveto, Bor, izvolim.
2: Dobro jutro. Hokejist Jan Drozg se iz Olimpije selil v Celovec, kjer bo igral za KAC. Klub iz avstrijske lige ICHL je eden tradicionalno najuspešnejših v regiji. V Mariboru se medtem nadaljujeta Folk Art in Jazz Dance, dva osrednja programa festivala. Folk Art v mesto prinaša folklorne skupine Slovenije in tujine, Jazz Dance pa koncertni program na več prizoriščih. Policija v okolici Maribora je obravnavala pretep med 70 in 79 moškim, starejši bil huje poškodovan, odpeljali so ga v UKC Maribor. Preiskava okoliščin še poteka, policija v primeru zbira dodatna obvestila.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Odlična, Sonic. It feels so good. In 8 in točno 40 minut. Preverimo dogajanje v vremenu najprej. Ja, segreva se z polno paro, bi lahko temu rekli. Maribor 27, stopin na 27, stopin imate tudi v Celju 26, Velenje, Ptuj 28, Murska Sobota in 24, Ljubljana. Danes se nam obetajo plohe, predvsem v popodanskem oziroma večernem času, tudi po noči zna biti in zato se bo ohladilo, rahlo ohladilo v zrače, kajti jutri bodo temperature segle do 28 stopinj. 20 minut pred 9, torej ceste, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom, tam se ti pot podaljša za približno 7 minut, prav tako med Slovensko Bistrico in Golim Rebrom proti Ljubljani. Zamuda je 12 minut, zastoji pa še med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predmet na Štajerski avtocesti ovira promet med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji ter tudi na Pomurski avtocesti med Lenartom in Pernico proti Mariboru. Imaš ti karkoli drugega za ostale udeležence v prometu? Servis 211, sicer pa previdno na cestah.
1: Sveti Martin.
2: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
3: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
4: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
5: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
0: City. Evo, slušaš Radio City na 1. juli. Dobro jutro ti želim, Natalija, sem s tabo. Gremo malo nazaj v glasbeno zgodovino in sicer v leto 1979. Na današnji dan se je zgodilo nekaj, kar je zavedno spremenilo poslušanje glasbe. Sony je namreč na Japonskem predstavil prvi Walkman. Se spomnimo Walkmanov. Ki je to nazaj, torej prenosni kasetnik, s katerim smo lahko torej prvič svojo najljubšo pesem, glasbo, kakorkoli vzeli s seboj na sprehod, ne vem, na avtobus, na plažo. Sprva se je po svetu sicer prodajal pod različnimi imeni, a je potem Walkman hitro postalo oziroma postal sinonim za vse takšne predvajalnike, ki so obstajali. Do konca 80-ih let so jih po svetu prodali že več kot 100 milijonov. In če tako pogledamo, prav Walkman je tlakoval pod vsem prenosnim predvajalnikom, ki jih danes pa nosimo kar v žepu, ne, na telefonu, tako da od MP3 predvajalnika do pametnih telefonov. Ah, kje so ti časi, ko je bil največji strah, da se bo ta trak na kaseti zmečkal? Danes imamo druge probleme, ne, da bo zmanjkalo baterije. Pa dobro jutro, 8:43, še imaš kakšen Walkman doma?

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9, v novinarski redakciji pa Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Včeraj so na Mačarskem izmerili nov državni temperaturni rekord. V kraju Šičeni, blizu slovaške meje, se je segrela do 42 stopinj Celzija, kar je za desetinko stopinje več od dosedanjega rekorda iz 2007. Rekord je padel tudi v Budimpešti, tam so izmerili 41 stopinj. Oblasti so zaradi vročine ljudi pozvali, da omejijo porabo vode, ne zalivajo trate in ne perejo avtomobilov. Več kot 120 naselij na Mačarskem je že uvedlo omejitve pri porabi vode. Mačarska ima razglašeno najvišje opozorilo zaradi vročine, prebivalcem pa svetujejo, naj se v najbolj vročem delu dneva ne zadržujejo na prostem. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je za novo zagovornico načela enakosti predlagala Barbaro Zupančič, direktorico Listine raznolikosti Slovenija. Ob imenovanju bo odločil tudi državni zbor. Zupančič ima več kot 20 let izkušenj z zaposlitveno rehabilitacijo, vključevanjem ranljivih skupin na trg dela in preprečevanjem diskriminacije. Od leta 2017 vodi aktivnosti za bolj vključujoča delovna okolja. Listina raznolikosti pa pod njenim vodstvom povezuje več kot 260 organizacij. Nasledila bi Miho Lobnika, ki se mu drugi petletni mandat izteče 26. oktobra. Predsedničin urad je v postopku sprejel 7 predlogov kandidatk in kandidatov. Inflacija v Nemčiji se junija znižila na 2,3%, kažejo prvi podatki nemških statistikov. To je manj kot maja in nekoliko manj od pričakovanj finančnih trgov. Nemčija je največje gospodarstvo evropskega območja, zato njen inflacijski podatek vpliva na ocene prihodnih potez Evropske centralne banke. Primerjave za celotno območje evra bodo znane po objavi Eurostata. Nemška inflacija je bila v zadnjih letih pomemben dejavnik pri dražjih kreditih in višjih stroških življenja po Evropi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Temperature v tem trenutku vztrajno rastejo, kako da ne bi. 28 Maribor, 27 Celje, Velenje, 28 Ptuj, Murska Sobota, 25 Ljubljana. Današnje bodo segle ponovno tja do 34 stopinj, s tem, da danes rahel preobrat vremena nevihte plohe, predvsem v poznem popoldanskem oziroma večernem času in naslednje bodo ohladile ozračje, tako da jutri temperature je malo pod 30, natančne je pa tja do 28 stopinj. Ceste zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, prav tako med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, tudi med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani in še predmet na Pomurski avtocesti ovira promet med Lenartom in Pernico proti Mariboru. Ima še karkoli drugega? Smo tukaj z veseljem, sporočimo naprej servis 211.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Dobro jutro na 1. julij, 4 minute pa res čez 9. Lentamo, ne? Danes že 6. dan, če se ne motim, če sem prav zračunala. Sem, ne? Petek, sobota, nedelja, ponedeljek, torek. Ja. Vsak dan imamo obisk in smo veseli le tega, torej kakšno osebo, producenta pravzaprav, ki bdi nad določenim odrom oziroma lokacijo in danes gremo v senco Krošen, od tam prihaja, torej iz mestnega parka Art Campa, pravzaprav Mišel Vogrinec, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
1: Kak je? Kak si? Povej malo.
7: V redu. Senca je.
1: Senca je, dobro.
7: Na določenih parka je.
1: Okay.
7: Je pa kar velik, ampak ja. Ja. Se navadi, dejansko se navadi človek.
1: No. Se navadi, ne. Ja. Mislim, kako da se ne bi. To je meni najljubša lokacija. Jaz vedno več, mislim, vedno znova ponavljam to, ne. Tako da ste v privilegiju, da ste lahko tam.
7: Oh, hvala, hvala.
1: Sicer, ja, glede na vročino, kot smo gotovila, imate res strateško dobro pozicijo, ne. Ampak zdaj sem gotovila, da tam po promenadi je tudi malo, mislim, lahko greš zdaj skozi to meglico vode, ne? To je taka novost.
7: Ja, smo vmes postavili en umetni oblak, mislim, okay. da malo škropi.
1: Da malo škropi.
7: In otroci so zelo navdušeni in tudi ostali.
1: Paše, veš, ti moram povedati, ne? Sicer malo bova v nadaljevanju poklepetale, torej o Art Campu, zdaj pa odlični hiti, ki jih imamo na pretek, pa dobro jutro, 6 minut čez deveto.

0: Sunroof, Nicky, Yuri in Daisy in dobrih 8 minut čez 9. Dobro jutro. Ti želimo s frekvence radija City, Michelle Vigrinec, torej v naši družbi za Art Campa, ne?
1: Ja, ja.
0: Joj, torej, že 19. leto mislim, da ostaja, ne? Oziroma obstaja.
1: Ja, lani
0: višten...
1: smo bili polnoletni.
0: Lani ste bili polnoletni, ja. In zdaj vse drugače.
1: Ja,
0: s polnoletnostjo vse drugače, ja. Veš?
1: Zdaj se ve presraš.
0: Ne, šalim se. Torej, Art Camp, ki ostaja taki lušten prostor ustvarjalnosti, raziskovanja in druženja res različnih generacij, ne? Ne samo za najmlajše, ampak tudi mi odrasli najdemo nekaj tam. Sicer novosti me zanimajo, ne? Razen te meglice, kar je bila meni recimo novost, je zagotovo, dodajate, ne? Vsako leto nekaj novega, ali?
1: Ja, osnovna struktura ostaja ista, uh-huh. Res raznolike sebine, sploh ne vem, kaj ne obstaja, če karkoli vas zanima, boste našli tam. Ali ste likovni, ali ste športni, ali ste humanitarni, naravoslovci, vsega pomalem je.
0: Uh-huh.
1: In dejansko one dobre stvari seveda se nadaljujejo, vmes pa prihajajo tudi zelo zanimive nove stvari in kar nam je tudi zelo všeč, tudi srednja šola, srednje šole, univerza se vključuje z dijaki, študenti, ki so potencialni potem uh-huh. naslednja generacija mentorjev in izvajalcev. Tako da to recimo nam je zelo všeč, da se to tudi razvija zelo v veliki meri.
0: Uh-huh.
1: V glavnem izvajalcev pa ja, marsi kaj najdete, karkoli vas zanima.
0: Tako da, samo tja je treba priti, pa se na lastne oči prepričati. Kje je imaš kaki taki poseben kotiček, ki je tebi najbolj pri srcu? Ali ne bi zdaj delal razlik?
1: Ja, sej to, ne, mislim, kjer zelo se... naravoslovje.
0: Aha, glede na to, da si fizik, ne? Po...
1: Ja, tudi, ja. Tako da, ja, tudi fizikalni cirkus bo zdaj na koncu. Zdaj smo glih na polovici, zdaj druga polovica bo zelo zanimiva. Tudi prije Kap Jasa iz Ljubljane, zmaje z onimi velikimi zmaji, pa otroci bo stvarjali zmaje.
0: No, evo, te pa se damo skoncentrirati.
1: Recimo, ne vem, ta fizikalni cirkus eni pripravlja eno društvo.
0: Uh-huh.
1: V glavnem, marsikaj, to pač bo mene zagotovo, me bojo videli, da raziskujem njihove zgodbe. Drugače pa vsako sodje nekaj zanimivega. Tudi, ne vem, testenine se delajo, pa kuhne spoznavajo različne. Mislim, da je danes sreda.
0: Danes
1: pa ne,
0: sreda,
1: če
0: je.
1: Ni afganistanska kuhna danes recimo predstavljena. Aha. Tam, ko imamo Svet je pisan planet, ko so različne kulture se predstavijo.
0: Viš, to pa sem zgrešila, ne?
1: Recimo
0: te kuhne.
1: To pa, ne vem, tudi prakodelci, ne vem, marsike dela iz gline, iz voska, svečke. Pa tam tudi prije, en dan prije urar. To bo meni tudi,
0: To bi še meni urar, bil ne? Super moment.
1: To je pa tak in tudi kovač in marsikej, ne? Pa seveda tam tudi pri bralni plaži recimo pravlične zgodbe s knjižnico se dogajajo, pa tudi na odru je en kup zanimivih stvari.
0: Res je. Veliko stvari, ki navdušijo, torej, kot smo že rekla, vse generacije. Torej, to bo dogajanje zdaj do te vse stvari, ki si jih opisal danes oziroma vse tja do nedelje, ne? Ker Art
1: Tako.
0: Camp je... pač en podaljšek festivala Lent, en dan kasneje se konča kot pa sam festival.
1: Ja, res je, te nedelje včasih tudi mi nismo bili aktivni, uh-huh. In pa smo se odločili, ker vseeno je še kdo prišel pokukat, če še kaj je, otroci so rekli, gremo pogledat. Pa mi smo pa že pospravili, pa smo rekli, niče nedeljo podaljšajmo, starši lahko pač, ko so seveda zadnji dan Lenta blizu zunaj, lahko si spočujejo tam, uh-huh. Otroci ustvarjajo.
0: Am pa najelo
1: hladni. Je čist v redu kombinacija izpadla, tako da smo to nedeljo pustili še.
0: In jaz pozdravljam to odločitev. Samo še to dajva opovedati, danes je sicer napovedano malo slabše vreme,
1: ja,
0: oziroma
1: ja.
0: Zaenkrat so nevihte in plohe napovedane v...
1: Tako.
0: Pravzaprav poznem popodanskem večernem času, tako da kako je s tem, z izvedbo popodanskih aktivnosti?
1: Za dopoldne smo se odločili, da bomo izvedli, ker ne kaže uh-huh. nič takega, da bi lahko prišlo. Upam, da ne bo, ker zdaj v takih razmerah se hitro tudi kaj zgodi nenapovedano. Za popoldan se bomo še fiksno odločili, ampak če bojo ostale take napovedi, kot so, bomo raje predstavili te vsebine na kak drug dan.
0: Okay.
1: Pet dni smo še, na polovici
0: ja.
1: smo...
0: Še je čas.
1: Imamo čas, nima smisla, če bojo napovedi take ostale, da bojo nevihte bomo. Ker vseeno s hortikulturniki imamo dosti debato parko, uh-huh. ker je res posebna zgodba in kaj uh-huh. je treba čuvati. In tudi same veje drevesa so tam, ko so. In zdaj tudi že močen veter, pa te nevihte so. Pač po teh razmerah, ki so bile zdaj, ne bomo se igrali, če bojo slučajno ostalo pri teh napovedih, bomo raje počakali kak dan, pa pol kak dan več izvedli stvari.
0: Tako, evo, pamet v roke, recimo. Ja, Mišel, nič še povabilo, oziroma za vse tiste, ki pač še oklevate, zdaj ob 10 se začne, tako da gremo, ne?
1: Eno stvari smo že ob 9 se začele.
0: Enih
1: par stvari za tiste tamale, zato da se vročini izognejo, so se že ob 9 začele, večina pa ob 10, pol do 1, ne? Ta dopoldanska zgodba. Pol pa od 4 do 8 zvečer, pa pravim na odru, bo tudi marsikaj zanimivega. Tako da, zjutraj ob 10.30, na odru vsak dan, pa ob 7 zvečer marsikaj nas čaka zanimivo.
0: Ko malo pade sonce, oziroma sončni žarki niso več tako močni.
1: Recimo, da ni več tako hudo.
0: Ja, super. Mišel, najlepše hvala za družbo, pa se vidimo, ne, v mestnem parku.
1: Seveda.
0: Da lentamo skupaj.
1: Pridite.
0: Hvala ti.

0: Laura Branningham in Self Control, 22 minut čez 9. In 28 stopin Maribor, 28 Celje, Ptuj, 27 Velenje, 29 Murska Sobota, Ljubljana, 25 stopin, današnje temperature do 34, napovedane so nevihte in plohe, predvsem v poznem popodanskem času oziroma proti večeru, slednje bodo ohladile za odtenek ozračje, jutri do 28 stopin. Stanje na cestah, ja, še vedno zastoji na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, prav tako med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Oviran je promet tudi zaradi nedavne prometne nesreče na Štajerski avtocesti med Snebarjem in Zadobrovo proti Ljubljani in še predmet na Pomurski avtocesti ovira promet med Lenartom in Pernico proti Mariboru. Imaš karkoli še za ostale? Servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival arsana.com.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 1. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Sladoled Planica za poletne dni 50% ceneje. Izdelki za sončenje pa so 40% cenejši. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez pol deseto, v novinarski redakciji pa Bor.
2: Dobro jutro. Mariborski policisti so obravnavali dva vloma. V enem primeru je bilo podjetje oškodovano za okoli 9000 evrov, v drugem pa je storilec iz hiše odnesel različne predmete. Policija storilce še išče. Udivači so med preiskavo pri 70-letniku zasegli večjo količino kokaina, heroina, marihuane in gotovine. Moške so pridržali, postopek pa vodijo koprski kriminalisti. Zaradi vročinskega vala Pošta Slovenije opozarja na možne zamude pri dostavi pošiljk. Pošte in vozniki delo prilagajajo razmeram, prebivalcem pa svetuje, da pri pošiljkah, ki niso nujne, računate na daljši čas dostave.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Misery, bi tole Jerk It Out in 39. Aktualne temperature 28, Maribor, Celje, Velenje 28, tudi Ptuj, Murska Sobota 29 in 28, Jurovski dol. Danes so napovedane padavine, pravzaprav nevihte in plohe, predvsem tam v poznem popodnevu, pravzaprav zvečer in jutri potem posledična ohladitev ozračja za odtenek temperature bo dosegla jutri do 28 in takšne bodo tudi v petek. Pogled na ceste razkriva še vedno zastoji, ki so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovensko Bistrico jug ter Golim rebrom proti Ljubljani. Zaradi nedavne prometne nesreče pa je oviran promet tudi na Štajerski avtocesti med Snebarjem in za Dobrovo proti Ljubljani. Če ima še ti karkoli drugega, za ostale v prometu smo tukaj servis 911. Previdno!
1: Za dobre ideje potrebujete dobre ljudi. Preplet festival, 22. september 2026, Ekonomska fakulteta Ljubljana. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki, delite izkušnje na tematskih arenah in uživajte v festivalskem vzdušju. Vse za boljša delovna okolja. Prijavite se že danes in izkoristite ugodnejše kotizacije na planetgv.si, pošiljnica preplet-festival. Se vidimo, Preplet festival.
2: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: City. Natalija Manovo. Pisem.
2: In danes Katy Perry, ki se vrača za novo skladbo, naslov nosi Watch It Burn, za slednjo pa pravi, da je nastala po enem najtežjih obdobij njenega življenja, torej opisala jo je kot pesem o tem, da si je prvič dovolila izraziti svojo jezo, jo tudi predelati in dati sebe na prvo mesto. Tako da Katy Perry in Watch It Burn danes primerno.
1: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: 10 ura v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobro jutro. Ameriško vrhovno sodišče je 6-3 zavrnilo poskus predsednika Donalda Trumpa, da bi z izvršnim ukazom ukinil državljanstvo po rojstvu na ozemlju ZDA. Sodišče odločilo, da ta pravica ostaja ustavno zagotovljena. Trumpov ukaz je želel državljanstvo odzeti otrokom ljudi, ki niso ameriški državljani, med drugim nezakonitim priseljencem, študentom in obiskovalcem. Nižje sodišče so ukaz že preblokirala, zdaj pa je odločitev potrdilo še vrhovno sodišče. Gre za eno pomembnejših sodnih zavrnitev Trumpove politike, saj državljanstvo po rojstvu ZDA ustavna pravica že okoli 150 let. Skupina Inkom iz Ajdovščine, ki je znana tudi po sladoledu do Leone, je dokončno prevzela hrvaško podjetje GPI Istra iz Kanfanarja. Gre za enega vodilnih regionalnih proizvajalcev embalaže s približno 70-letno tradicijo. Inkom s prevzemom vstopa na področje embalaže in širi poslovanje zunaj dosedanje prehranske dejavnosti. V podjetju poudarjajo, da želijo razvijati inovativne in trajnostne rešitve za sodobno proizvodnjo. Prevzem je pomemben tudi zaradi povezovanja slovenskega in hrvaškega gospodarstva. GP Istra bo ponovem del skupine, ki ima sedež v Ajdovščini. Danes upravljanje ljubljanske avtobusne postaje prevzema podjetje Nomago, ki je del skupine Slovenske železnice. Družba bo prevzela tudi zaposlene dosedanjega upravljavca in zagotavlja, da bo promet potekal nemoteno. Za potnike večjih takojšnjih sprememb ne napovedujejo, med prvimi novostmi bo možnost plačevanja vozovnic z bančnimi karticami. Avtobusna postaja je največja v Sloveniji in ena od ključnih prometnih vozlišč v državi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Ja, poglejmo temperature, ki rastejo 28, ta trenutek Maribor 30 stopin, Murska Sobota 28. Jih imate tudi na Ptuju kot v Celju stopinja manj Velenje in Zavrč 29 stopin. Danes do 32 stopin, kot kaže vremenska slika, čez dan se bo pooblačilo, plohe in nevihte so možne danes, kot že napovedujemo nekaj časa. Sicer pa jutri potem zaradi slednjih ohladitev ozračja na 29 stopinj. Dobri dve minuti čez deseto, dajmo preveriti še novo stanje na cestah in sicer zastoji še vedno na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovensko Bistrico jug Trgolim rebrom proti Ljubljani, še ena okvara vozila in sicer tovornega vozila na Štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino proti Celju. To je zaenkrat to z cest, če opaziš kakšen radar, zastoj drugo oviro, pa z veseljem sporočimo naprej, torej servis 211, previdno. In strpno.
3: Tri minute so čez deseto, rok te pozdravljam na Radio City in pred nevihtami nadaljujemo z glasbo, Gail v nadaljevanju in ABCD EFU.

0: Sommer in Chomurecker. Poglejmo, komu je najbolj vroče, Maribor, Ptuj in Celje 28 stopinj, Murska Sobota 30, Slovenska Bistrica 29 stopinj, v Ljubljani 25 stopinj Celzija. Danes do 31 čakajo nas tudi nevihte popoldan, jutri pretežno jasno in do 29, 29 prav tako v petek, ko se vračajo plohe, vikend pa bo sončen z zmernimi 28 stopinjami. Na cestah pa še vedno zastoj, na Štajerski avtocesti zastoj med Dramljami in predorom Pretovarja proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti zastoj pred Postojno v obe smeri. Strpno in varno pot si želim, če opaziš karkoli novega. Servis 211 na nič 41 211 211.
1: Di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Load.

0: Če shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
1: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
0: Rezultate boš videl in začutil.
1: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
2: Eto, še Karmenca je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči. Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora. City.
3: Kako ste pa vike spali v zadnjih dneh? Ja, veliko ljudi zadnjih dni govori o tem, da so spali zelo slabo, da so otrujeni, slabe volje in zmedeni. Jaz se bi temu kar pridružil, krivimo pa potem različne stvari, polno luno, ki smo jo imeli zadnje dni, je med največjimi, najbolj pogostimi krivci. Čeprav veliko ljudi verjame, da luna vpliva na razpoloženje in spanec, načeloma ni zdaj nekih raziskav, ki bi to potrdile. Noč zna sicer biti malo bolj svetla zaradi polne lune, kar pa ne pomaga spancu poleti. Je pa bolj verjetno, da si samo stvari, posebej te negativne, ki se zgodijo na polno luno, bolj zapolnimo in jih izpostavimo. Tako da, če si ti opazi vplive polne lune, javi mi na servis 211, lahko naredimo svojo raziskavo, ker sam sem malo skeptičen, nekaj more biti na tem, kar pa definitivno vpliva, pa je vročina. Ja, že ta nad 30 stopinj nas je lepo pregrela, takrat pa res težko spimo, smo utrujeni in zmedeni, zato še sreča, da nas bo malo ohladilo in zalilo že danes. Če pa boš še vedno naredil kakšno bedarijo, pa lahko pač preprosto ukriviš polno luno.

0: Taylor Swift, Open Light na Radio City. V Mariboru sončno in 28 stopinj, Ptuj in Celje 29, Murska Sobota in Slovenska Bistrica 30, v Ljubljani 26 stopinj Celzija. Do 31 stopinj bomo imeli danes, čakajo nas tudi nevihte, jutri pa pretežno jasno vreme in do 29 stopinj Celzija. Na cestah ostajajo zastoji in sicer na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa te čakajo zastoji še predpostojno v obe smeri. Okvara tovornega vozila na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center pa ovira promet proti Mariboru. Tam previdno, strpno in varno pot te želim, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211-041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
4: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
3: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
5: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
6: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: City.
0: Drama na nogometnem svetovnem prvenstvu se nadaljuje, ta je sicer malinkost manjša. Mehika je na svetovnem prvenstvu ostala brez glavnega navijača. Ja, in to je raca. Raca Merlin še vedno nima vstopa na stadion. Posrečena raca, ki je postala taka senzacija, da je obiskala tudi predsedniško palačo, kljub vsem peticijam navijačem, da lahko pride na tekme, ni dobila FIFA-nega dovoljenja. Ampak zgleda, da to ni škodilo mehiški reprezentanci, ki še vedno igra zelo odlično. Ekvator je z 2-0 premagala, tudi brez perutnine.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobar dan. Nemška obveščevalna služba je v letnem poročilu opozorila na rast števila političnih skrajnežev. Med potencijalne desne skrajneže je lani uvrstila okoli 59 tisoč ljudi, kar je okoli 8500 več kot leto prej. Povečanje povezujejo predvsem z rastjo članstva v alternativi za Nemčijo AfD. Obveščevalci ocenjujejo, da je med člani te stranke okoli 28 tisoč ljudi, ki sodijo v kategorijo desnih skrajnežev. AfD je največja opozicijska skupina v nemškem parlamentu, a že dlje časa pod nadzorom zaradi suma protiustavnega delovanja. Povečalo se je tudi število levih skrajnežev z 38 tisoč na 42 tisoč. Nemške oblasti opozarjajo, da na radikalizacijo vplivajo tudi vojna v Ukrajini in bližnjevzhodni konflikt. Včeraj so na Hrvaškem izmerili več temperaturnih rekordov. V Splitu se je živo srebro povzpelo na 39,6 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura v mestu od začetka meritev 1948. leta. Junijska rekorda sta padla tudi v Zadru in Šibeniku, ob tem je južni del Dalmacije od Biokova do Dubrovnika zajelo neurje z močnim nalivom in točo. Okoli Vrgorca je v kratkem času padla okoli 25 litrov dežja na kvadratni meter, temperatura se je spustila za 15 stopinj Celzija. Vročinski val tako na obali ni povsem popustil, je pa vreme pokazalo še bolj nevihtno plat. Pošta Slovenije in spletna trgovinska platforma Temu sta podpisali dogovor o širitvi sodelovanja. Pošta bo svojo dostavno in logistično mrežo podpirala slovenske prodajalce, ki preko Temuja prodajo na tujih trgih. Dogovor predvideva tudi razvoj evropskih transportnih rešitev, skladiščenja, priprave paketov in dostave do kupcev. Temu je evropskim trgovcem svojo platformo odprl leta 2024, marca letos še slovenskim podjetjem. Za domače spletne trgovce to pomeni lažji dostop do logistike za čezmejno prodajo. Podjetji napovedujete nadaljne pogovore o širitvi sodelovanja v Sloveniji in jugovzhodni Evropi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Maribor 28 stopinj, še vedno Ptuj in Celje 29, v Murski Soboti in v Slovenski Bistrici 30, v Ljubljani 26 stopinj Celzija. Do 31 se bo ogrelo danes, čakajo nas popoldan nevihte, jutri jasno in do 29 tudi v petek plohe, vikend pa sončen in za zmernimi 28 stopinjami. Zaradi okvarjenega tovornega vozila oviran promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru ter na Pomurski avtocesti med Gančani in Lipovci proti Murski Soboti. Predmet na cesti Koper-Srmin med Koprom in Bertoki proti Ljubljani, tam torej previdno, zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Varno pot želim, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez 11, Rok, se prebijam s tabo skozi to vročino, samo danes in bo bolje. Ray Garvey, Free Like the Ocean.

0: Olivia din Man I Need na Radio City. Še vedno se ogrevamo v Mariboru 30, Ptuj in Celje 29, Murska Sobota in Slovenska Bistrica 31, v Ljubljani 29 stopinj Celzija v tem trenutku. Do 31 bo šlo danes, čakajo nas tudi nevihte popoldan, jutri pa pretežno jasno in do 29 stopinj. Poglejmo še na ceste. Ovire zaradi tovornih vozil še vedno na štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru ter na pomurski avtocesti med Gančani in Lipovci proti Murski Soboti. Zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Strpno in varno pot te želim, če opaziš karkoli novega, javi to na servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. City.
0: Eddie Murphy bo ponovno osel. Ja, ampak ne ta osel, ampak tisti, ki govori, natačneje bo animiranemu oslu iz serije filmov Shrek ponovno posodil glas.

Tokrat pa za razliko za samostojen film. Osliček prihaja v kina leta 2028. Za tiste neočakane pa prihaja, že ko smo povedali, nov film, peti film v Shrek franšizi. Vračajo se torej Shrek, princesa, njuni otroci, maček in pa seveda osel na velika platna že naslednje leto. Sia in Clap Your Hands na Radio City.

0: Ka-ching.
1: Sončno še vedno v tem trenutku in 30 stopinj v Mariboru, Ptuj in Celje 28, Murska Sobota 31, Slovenska Bistrica in Ljubljana 29 stopinj Celzija. Do 31 stopinj danes čakajo nas tudi nevihte, jutri jasno in do 29 stopinj. Še vedno promet oviran na pomurski avtocesti na izvozu Murska Sobota iz smeri Lendave zaradi okvarjenega tovornega vozila. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, ter na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Varno pot ti želim in strpno, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa že lovi mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 1. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Sladoled Planica za poletne dni 50% ceneje. Izdelki za sončenje pa so 40% cenejši. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: City.
1: 80 let danes praznuje kos oblačila, v katerem smo skoraj vedno dobre volje. Smo je sicer napačna beseda, ker še jih sam nisem oblekel, na srečo gre namreč za bikini kopalke, ki jih je leta 1946 predstavil francoski modni oblikovalec Jean Reard. Sprva je seveda bil veliki škandal, saj so bile premajhne za tiste standarde, če lahko tako rečemo, ampak potem, ko so prišle v Hollywood, so postale hit po celem svetu. Danes pa se ne moremo predstavljati dopusta brez njih, čeprav nam moškim pridejo prav zaradi drugih razlogov, ne zaradi praktičnih. Bi pa v taki vročini včasih tudi nam prav prišel kaki bikini, vsaj spodnji del. Tudi za toplice pridejo prav. Mi dva.

0: Fado. Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobar dan. Japonska skupina Yaskawa je v Kočevju odprla Evropski distribucijski center in proizvodno halo za sestavo robotskih sistemov. Projekt je vreden 32 milijonov evrov. Novi kompleks je največji Yaskawin obrat v Evropi in pomembno krepi vlogo Kočevja v industrijski robotiki. Yaskawa je eden največjih svetovnih proizvajalcev industrijskih robotov, v Sloveniji deluje že več let. Novi prostori bodo namenjeni distribuciji, sestavi robotskih sistemov in razvoju rešitev za evropski trg. Investicija pomeni tudi nova delovna mesta ter več priložnosti za sodelovanje z domačimi dobavitelji in šolami. Gre za eno večjih letošnjih industrijskih naložb po državi. V UKC Ljubljana so letos sistemsko vedli Mohsovo mikrokirurgijo za zdravljenje kožnega raka. Po tej metodi so operirali že 70 bolnikov, uspešnost zdravljenja presega 99,5%. Slovenija je šesta evropska država, ki takšne posege izvaja redno. Pri metodi kirurg med operacijo postopno odstranjuje tkivo in ga sproti preverja pod mikroskopom. Tako lahko natančneje odstrani rakave celice in hkrati ohrani čim več zdravega tkiva. Metoda je posebej pomembna pri spremembah na obrazu in drugih občutljivih delih telesa. V UKC Ljubljana pričakujejo, da bo dostopna več bolnikom. Grabišče centra Rotoš v Mariboru že privablja prve kandidate za delo v novem kulturnem središču. Na ogled grabišča je prišlo 16 interesentov za položaj pomočnika direktorja. Center Rotoš bo združil novo srednjo mestno knjižnico, umetnostno galerijo in druge javne vsebine. Zaposlovanje se pričenja še pred dokončanjem projekta, saj bo treba oblikovati ekipo za prihodnje upravljanje programa in prostorov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Maribor 30 stopinj, Ptuj in Celje 29, Murska Sobota in Slovenska Bistrica 31, Ljubljani 29 stopinj. Do 31 danes čakajo na storje nevihte, jutri pa pretežno jasno vreme in do 29 stopinj Celzija. Okvara tovornega vozila na pomurski avtocesti na izvozu Murska Sobota iz smeri Lendave ovira promet, predmet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Kopru pa na prehitevalnem pasu. Zastoje ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Če se odpravljaš proti Kopru, na primorski avtocesti zastoji med Uncem, zastoj pa tudi med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Varno pot te želim. Če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez 12, vedno več je oblakov nad Mariborom, nevihte torej prihajajo, ampak mi gremo naprej z dobro muziko v vseh razmerah, Switch Disco in Ella Henderson z React.

0: Prvih nekaj dežnih kapljic smo dobili v Mariboru, v tem trenutku sicer ne dežuje, ampak 29 stopinj, Ptuj in Celje 28, Murska Sobota in Slovenska Bistrica 30, Ljubljana 29 stopinj. Ja, v tem trenutku torej jasno, ampak kako dolgo bo pa zdržalo, ne vemo. Do 31 stopinj napovedano danes, prihajajo pa proti večeru v vsakem primeru nevihte. Jutri pretežno jasno in do 29 stopinj, 29 tudi v petek. Vikend bo sončen za zmernimi 29 stopinjami. Poglejmo še na ceste. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti na izvozu Murska Sobota iz smeri Lendave. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom. Proti Kopru na primorski avtocesti zastoj med Uncem in Postojno ter še en zastoj na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Strpno in varno pot ti želim, če opadeš karkoli novega na cestah. Servis 211 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Za dobre ideje potrebujete dobre ljudi. Preplet festival, 22. september 2026. Ekonomska fakulteta Ljubljana. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki, delite izkušnje na tematskih arenah in uživajte v festivalskem vzdušju. Vse za boljša delovna okolja. Prijavite se že danes in izkoristite ugodnejše kotizacije na planetgv.si pošeljnica preplet-festival. Se vidimo, Preplet festival.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na

0: 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala. City.
1: 1. julij je danes mednarodni dan pasjih najboljših prijateljev. Poštarji imajo danes torej svoj dan. Zdaj za te naše ne vem točno, če imajo kak moto ali rek, ne vem, v snegu in dežju pismo vaše je tu ali kaj podobnega. So pa v vsakem primeru pridni, dnevno pa naj bi dostavne službe dostavile približno 250 do 400 tisoč pisemskih pošiljk in med 80 tisoč do 150 tisoč paketov. To pomeni tudi do pol milijona dostav dnevno, pa vedno trofijo, da moj paket dostavijo sosedo. Ampak danes naj jim bo, danes je njihov dan.

0: Oblačno imamo v Mariboru in 29 stopinj, Ptuj in Celje 28, Murska Sobota 31, Slovenska Bistrica in Ljubljana pa v tem trenutku 29 stopinj Celzija. Do 31 stopinj danes pričakujemo, proti večeru prihajajo nevihte, jutri pa pretežno jasno vreme in do 29 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti na izvozu Murska Sobota iz smeri Lendave še vedno promet ovira okvarjeno vozilo, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Če se odpravljaš proti Kopru, te čaka zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno, ter med Razdrtim in Postojno prav tako proti Ljubljani zastoj. Strpno in varno pot si želim, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Intenziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. City.
1: LeBron James zapušča Lakers-e. Ni znano, kam se vseli, je pa napovedal, da bo ostal v ligi NBA. Lakersom se je LeBron James pridružil leta 2018 in osvojil z njimi en naslov prvakom, zdaj pa bo, kot kaže, vlogo vodje predal našemu Luki Dončiću, ki je v slavo LeBrona zapisal, da mu je bilo v čast igrati z njim in se učiti od njega. Ja, King James torej menjuje prestol, kako pa ga bo nadomestil Dončić, pa bomo videli.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobro dan. Včeraj so po neurju v Dalmaciji izbruhnili štirje požari. Gorelo je na Čijovu, nad Orebičem, v Kaštelj, Sučurcu in na Šolti. Največ skrbi je povzročil požar na Čijovu, kjer so se plameni približali hišam. Gasilci so na območje poslali okoli 150 ljudi, pri gašenju pa so sodelovali tudi kanaderji. Zaradi slabega vremena zračnih sil sprva niso mogli uporabiti, ko se je neurje umirilo, so tudi letala vključili v akcijo. Hrvaški gasilci so potem zvečer sporočili, da je požar pri Čijovu pod nadzorom. Najverjetnejši vzrok tega požara je bil udar strele. Napoved o morebitni selitvi slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem odpira tudi ustavno vprašanje. Zunanje ministrstvo je pojasnilo, da za ta korak ni dovolj odločitev vlade, ampak je potrebna še zelena luč predsednice republike Nataši Pirc-Musar. Selitev je v intervjuju za izraelski časnik napovedal premier Janez Janša. Jeruzalem je namreč občutljivo vprašanje, ker si ga za prestolnico lastita tako Izrael kot tudi Palestina. Policijsko upravo Novo mesto bo vodil Dejan King, dosedanji vodja letalske policijske enote. Imenovanje pomeni menjavo na čelu uprave, ki pokriva območje Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Policijsko upravo Novo mesto se med drugim ukvarja z varnostnimi razmerami ob južni meji, prometno varnostjo in vprašanji kriminalitete na širšem območju. Mandat direktorja policijske uprave je vezan na imenovanje generalnega direktorja policije. Podrobnosti prednostih nalog novega vodstva za zdaj ostajajo neznane. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: V tem trenutku v Mariboru ne dežuje, imamo pa 29 stopinj, Ptuj, Celje 28, v Murski Soboti še vedno 31, Slovenska Bistrica in Ljubljana 29 stopinj. Do 31 se naj bi danes ogrelo, proti večeru prihajajo nevihte, jutri pa jasno vreme in do 29 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti na izvozu Mursko Sobota iz smeri Lendave še vedno okvarjeno vozilo ovira promet, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa zastoja med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Strpno in varno na cestah, če opaziš karkoli novega, deli to z ostalimi na servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez eno, Rok te pozdravljam na Radio City in skupaj čakamo na nevihte oziroma konec službe. Kaj bo prišlo prej, ne vem. Vem pa bo, da najprej dobra glasba.

0: Maribor in Ptuj 28 stopinj, Murska Sobota 32, Slovenske Konjice in Ljubljana 31 stopinj Celzija. Do 31 naj bi se ogrelo danes, proti večeru prihajajo nevihte, jutri pa pretežno jasno vreme in do 29 stopinj. Pokvarjeno vozilo na primorski avtocesti na uvozu razdrto proti Ljubljani ter med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani ovira promet. Zastoje pa ostajajo na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti še dva zastoja, in sicer med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Če opaziš karkoli novega na cestah, javi na servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulić, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester Slovenske filharmonije, Gala večer Slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: City.
4: Če želiš na naslednjem dopustu mir od moža ali žene, pa bi vseeno rada šla skupaj, imam za tebe idealno destinacijo. Plaža El Pedocin od slovensko-italijanske meje že stoletja odpira debate zaradi svoje tradicije, da ima ločen del za moške in ženske. Otroci do 12. leta spadajo na žensko stran, stopnina pa je samo dober evro. Na ženskem delu je, koliko sem slišal, zelo sproščeno, na moškem pa je malo manj kopanja, več kartanja in več pogovorov o politiki. Ta tradicija sega v letu 1990.

903 in seveda vsake toliko časa sproži ostro debato o tem, kar je prav in kar ne. Jaz samo povem, da v vsakem primeru tebe in taščo tam loči zid. Ja, nisi ti kriv, taka so pravila. Lilywood, The Prick in Robin Schulz, Prayer in Sea.

0: Maribor in na Ptuju 28 stopinj, v Murski Soboti 32, Slovenske Konjice Ljubljana pa 31 stopinj Celzija. Do 31 danes se naj bi ogrelo, proti večeru prihajajo torej nevihte, jutri pa pretežno jasno vreme in do 29 stopinj. Na Štajerski avtocesti je promet oviran med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zaradi ukvarjenega vozila pa je promet oviran tudi na Primorski avtocesti med Ravbar Komando in Uncem proti Ljubljani. Zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovari proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Če se odpravljaš proti Kopru, te čaka zastoj na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno. Proti Ljubljani pa zastoj med Razdrtim in Postojno. Strpno in varno pot te želim, če opaziš karkoli novega na cestah, deli to še z ostalimi na servis 211 na 041 211 211.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 1. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Sladoled Planica za poletne dni 50% ceneje. Izdelki za sončenje pa so 40% cenejši. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10-mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
1: City.
0: Tudi danes jutra je Natalija imela novo.
1: City.
3: Natalija ima novo pesem.
4: In danes Katy Perry, ki se vrača za novo skladbo, naslov nosi Watch It Burn, za slednjo pa pravi, da je nastala po enem najtežjih obdobij njenega življenja. Torej, opisala jo je kot pesem o tem, da si je prvič dovolila izraziti svojo jezo, jo tudi predelati in dati sebe na prvo mesto. Tako da Katy Perry in Watch It Burn danes primerno.
3: Natalija ima novo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 2 v novinarski redakciji Borgreiner.
2: Dobar dan. Mariborska pedagoška fakulteta pripravlja nov 5-letni študij logopedije in surdopedagogike, s katerim želi pomagati pri velikem pomankanju strokovnjakov na področju. Senat Univerze v Mariboru je program že podprl, pred začetkom pa je potrebna še akreditacija Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. Prve študente bi lahko pisali že prihodnje leto, načrtovanih je 20 mest, vsako leto potrebe so velike. V Sloveniji je na 100 tisoč prebivalcev okoli 7 logopedov in pol, v primerljivih evropskih državah pa 23 do 39. Čakalne dobe za prvi pregled se tako ponekod podaljšajo tudi čez leto in pol. Število otrok z govorno jezikovnimi motnjami med tem v Sloveniji narašča. V osnovnih šolah jih je bilo pred desetletjem manj kot 900, letos skoraj 2800. Novi program naj bi tako dolgoročno izboljšal dostopnost pomoči v vzhodni Sloveniji in po vsej državi. Evropska unija je s 1. julijem odpravila preostale carine na uvoz industrijskega blaga iz ZDA. Znižala je tudi dajatve za del ameriških kmetijskih izdelkov, med drugim za mlečne izdelke, sadje, sojino olje ter svinsko in bizonovo meso. Ukrepi izhajajo iz trgovinskega dogovora med Brusljem in Washingtonom, sklenjenega lani. Hkrati je unija zvišala splošne carine na uvoz jekla s 25 na 50% in omejila količino jekla, ki lahko vstopi brez carine. Bruselj želi s tem zaščititi evropske proizvajalce pred presežnimi zmogljivostmi na svetovnem trgu, predvsem iz Kitajske. Ta uredba velja do konca leta 2029. Na Hrvaškem bodo do 14. avgusta slovenskim turistom pomagali tudi 4 slovenski policisti, ki bodo delovali v Pulju, Novali, Vodicah in na Krku. Tam se poleti zadržuje veliko slovenskih dopustnikov. S hrvaškimi kolegi bodo sodelovali pri nadzoru prometa, zagotavljanju javnega reda in obravnavi kaznivih dejanj. Njihova posebna vloga bo pomoč Slovencem pri sporazumevanju in hitrejšim reševanju zapletov. Projekt Varna turistična destinacija sicer že teče od leta 2011. Hrvaško pa je lani obiskalo skoraj 1.800.000 slovenskih državljanov, zato policija tudi letos opozarja na varovanje dokumentov, denarja in drugih osebnih predmetov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblačno vreme v Mariboru in 28 stopinj, na Ptuju 29, Murska Sobota 32, Slovenske Konjice 26, v Ljubljani 32 stopinj Celzija. Proti večeru prihajajo nevihte, jutri pretežno jasno vreme in do 29 stopinj. 29 prav tako v petek, ko se vračajo padavine, vikend bo pa sončen z mernimi 28 stopinjami. Na cestah vas še vedno čakajo zastoji in sicer na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Če se odpravljaš proti Kopru, na Primorski avtocesti zastoj med Uncem in Postojno ter med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Servis 211 želi strpno in varno pot, če opaziš karkoli novega, pa 041 211 211.

4 minute so čez 2. Junije za nami, julij je tukaj, 1. julij torej danes, poletje kriči in se dere in nas razvaja z visokimi temperaturami. Danes sicer malo ohladitve, tako da upam, da nisi kot jaz in si si en dan pred koncem vročinskega vala kupil ventilator. No, če pa že iščemo pozitivo, pa sem se vsaj en dan lahko ohlajala. Tako kot pa vas oziroma te vedno znova in z največjim veseljem na Radio City ohlajamo sami. Mi hiti.

Overload, samé hity Radio City. Nekaj več oblaka v tem trenutku v Mariboru, rahlo ploho smo že imeli, sicer pa so za danes popoldne še napovedane plohe, sicer vedno manjše količine dežja, bo pa ostalo pretežno oblačno, temperature najvišje danes čez dan tam nekje do 31 stopinj, popoldne naj bi se ohladilo na 25, sicer pa v tem trenutku v Mariboru 28 stopinj Celzija, 32 jih ostaja v Murski Soboti. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in pa predorom Pletovarje proti Mariboru, prav tako med priključkom Slovenska Bistrica jug in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Še okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Domžale in pa priključkom Krtina v smeri Maribora. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, 041 211 211.

0: inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše. Tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
2: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
3: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite luckykido.si.
4: Lucky Kido.
5: City.
6: Ena živalska.
7: Danes te v eni živalski sprašujem, če si predstavljaš, da se sprehajaš skozi živalski vrt in potem srečaš papigo, ki te pošlje tja, kjer si se oziroma odkoder si prišel, torej odkoder si se rodil. Ker prav to se je zgodilo, sicer nekaj časa že nazaj, v Lincolnshire Wild Parku v leta 2020. In ta je namreč moral začasno ločiti 5 afriških sivih papig, ker so druga drugo spodbujale k preklinjanju in žaljivkam. Papige z imenom oziroma z imeni Billy, Eric, Tyson, Jade in pa Alice so v park prispele približno istočasno in se potem zelo hitro pobratile oziroma si med seboj začele izmenjevati kletvice. Obiskovalcem se je seveda to zdelo zelo zabavno in so se pogosto smejali, no papige pa so potem zaradi odziva ljudi preklinjale še pogosteje. Zato so jih oskrbniki razporedili v različne ograde med druge papige, da bi torej prekinili to njihovo medsebojno spodbujanje. Zanimivo je, da afriške sive papige sicer ne razumejo pomena kletvic, ampak posnemajo zvoke in besede, ki jih slišijo, koga so le slišale, ker so ugotovile, da preklinjanje potem pri ljudeh izzove močan odziv, smeh ali presenečenje pa so torej te izraze ponavljale še pogosteje. Sicer pa to ni edini primer, 2 leti nazaj je isti park poročal, da so nekatere druge papige ponovno presenetile obiskovalce z zelo pisanim besednjakom, zato imajo oskrbniki zdaj že precej izkušen s tem, kako omejiti takšno vedenje. No, mene še vedno zanima, koga so slišale.

0: Javi radar.
1: I smo li stroča ves proti Ljuto Meri, v stroča ves je stoji tam zraven neke filme.
2: Sami hiti. Radio City.

0: Springsteen in Dancing in the Dark, sami hiti Radio City, ja, tudi na to sredino popovdne bi lahko rekli, da malce plešemo bolj v temi v tem trenutku. Sonce so namreč zakrili oblaki, danes je napovedano pretežno oblačno vreme in pa padavine, torej deževalo bi naj, kar pa prinaša tudi ohladitev, jutri potem temperature tam nekje okrog 29 stopinj Celzija, sicer bo ostalo jasno vreme, pa močneje, res močneje bo zapihal severni veter. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Tudi danes zastoji, kot zdaj že kar nekaj časa na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji tudi med Zadobrovo in pa Šentjakobom, prav tako proti Mariboru, pa na Ljubljanski južni obvoznici se že pozna popoldanska prometna konica, zastoji med Vičem in pa centrom proti Malencam, pa med Rudnikom in centrom proti Kozarjam. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in 40 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in pol. Imamo pa še okvarjeno vozilo, ki ovira promet med priključkom Domžale in pa priključkom Krtina v smeri Maribora. Drugih posebnosti v tem trenutku, oziroma pardon, se opravičujem, na radar še opozarjamo.
1: Bravo, jaz bi rad javil radar. Iz smeri stroča ves proti Ljutomeri, v stroči ves je stoji tam zraven nekaj filme.
0: Izjemno previdno torej v stroči vasi in najlepša hvala tudi za to informacijo, no če še ti kaj opaziš, pa nič 412-11211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Tovarniško znižanje v skladiščni odprodaji v skladišču Jager Hoče s popusti od 10 do 50 na belo tehniko, Gorenje, Hisense, Samsung, Philips, Beko in posodo Tefal. Skladiščna odprodaja v Jager Hoče traja do sobote 4. julija med 9 in 18 ura.
5: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
6: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
7: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
8: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
9: Škerjan čisti skladišče, vi pa prihranite.
10: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
11: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com. City.
0: Veliki rožnati zajec, zaharjeva torta in umetnost. Si ljubitelj vsega tega ali pa vsaj enega izmed teh stvari, no potem se boš zagotovo v kratkem odpravila na Dunaj. Na strehi Dunajske Albertine je namreč pristal rožnati zajec. Od srede mimo jedoče pred muzejem ne pozdravlja le znameniti Dürerjev poljski zajec v notranjosti galerije, temveč tudi njegova velikanska različica na strehi nad vhodom. Gre za več kot 2,5 metra visoko in 3,7 metra dolgo skulpturo nemškega umetnika, ki je pobarvana v izrazito rožnato barvo. In čeprav je skulptura velika, tehta zaradi votle plastične konstrukcije le nekaj več kot 100 kg. Z dvigalom so jo namestili na streho v sredo, torej do povdne. Hrlhova interpretacija Dürerjevega zajca sicer ni prvič na Albertini, no manjša različica je bila tam že leta 2014. Postavitev skulpture sicer napoveduje praznovanje 250. letnice muzeja Albertina in ob tej priložnosti bodo tako 4. kot 5. julija obiskovalcem omogočili brezplačen vstop v vse tri muzejske lokacije, pripravili bodo 250 brezplačnih vodenih ogledov, ustvarjalne delavnice in plesne nastope. No, praznovanje pa bo dopolnila še velikanska zaharjeva torta, ki jo bodo potem razdelili med obiskovalce. 4. in 5. julij torej da veš, da si lahko narediš kakšen zanimiv plan, poskusiš malo zaharjeve torte in vidiš ogromnega pink zajčka.

0: minuta še manjka do tretje.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: V novinarski redakciji je Bor Grajner.
2: Dobro dan. Policija je s kampanjo Častna prometna začela poletno preventivno akcijo za varnejše ceste. Lanski julij je bil po številu smrtnih žrtev v prometu najbolj črn mesec leta, umrlo je 25 ljudi. V treh poletnih mesecih je bilo skupno 50 smrtnih žrtev, med njimi 20 motoristov, 3 vozniki mopedov in 7 kolesarjev. Policija opozarja, da tveganje povečujejo daljše poti, vročina, utrujenost, gostejši promet in večja sproščenost voznikov. Najhujše posledice nesreč so še vedno povezane s prehitro vožnjo. Voznike pa poziva naj med vožnjo ne uporabljajo telefona, ne sedejo za volan pod vplivom alkohola in prilagodijo hitrost. Poleti sicer policisti napovedujejo več nadzora, zlasti na avtocestah in območjih cestnih del. Sindikati pomorščakov in ladjarji bodo Hormuško ožino najmanj do 9. julija še obravnavali kot območje vojnih operacij. Odločitev so sprejeli po napadih na ladje, čeprav med Iranom in Združenimi državami velja prekinitev ognja. Status pomeni više stroške za ladjarje, pomorščakom pa prinaša dvojno plačilo in druge dodatne pravice. Hormuška ožina je ena ključnih svetovnih plovnih poti za prevoz energentov. Zaradi varnostnih razmer je mednarodna pomorska organizacija ustavila tudi načrtovane evakuacije okoli 600 ladij in 11 tisoč članov posadke. Razmere pravijo bodo znova ocenili prihodnji teden. Okoli 80% vprašanih v Sloveniji meni, da je članstvo države Evropske unije koristno, to kaže spomladanski eurobarometer Evropskega parlamenta. Po deležu pritrdilnih odgovorov je Slovenija nad evropskim povprečjem, ki znaša 74%. Med glavnimi koristmi članstva Slovenci izpostavljajo gospodarsko rast, sodelovanje z drugimi članicami, mir in varnost ter nove zaposlitvene možnosti. 70% vprašanih v Sloveniji Evropsko unijo vidi kot območje stabilnosti v nemirnem svetu. Polovica jih je glede prihodnosti sveta optimistična, 46% pesimistična. Raziskavo so speljali med 9. in 4. majem, v Sloveniji v nej sodelovalo 1007 ljudi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
0: Aktualne temperature 28 stopinj v Mariboru, pretežno oblačno je 31 v Murski Soboti, 30 na Ptuju, 29 Celje, 29 tudi v Velenju, Ljubljana, delno sončno 33 stopinj Celzija. Za danes popoldne so napovedane posamezne krajevne plohe, pretežno oblačno ostaja in pa temperature se bodo nekoliko znižale, jutri potem sicer jasno, ampak do 29 stopinj čez dan močne bo zapihal severni veter, ta pa lahko piha z sunki do tudi 50 km na uro. Aktualno stanje na cestah še preverimo in sicer zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti. Zaradi te je zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Prav tako je oviran promet med Zadobrovo in pa Sneberjami proti Celju. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med Zadobrovo in Šentjakovom, prav tako v smeri Maribora, pa na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in centrom proti Malencam, pa tudi med Rudnikom in pa centrom proti Kozarjam v tem trenutku, torej še vedno nekaj zastojev. Oviro imamo, tudi na Štajerski avtocesti je promet oviran med Domžalami in pa Krtino proti Mariboru. Strpno ti želim, predvsem varno in previdno, kajti potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:40, iz Maribora v Ljubljano pa 1:25. Ima še ti kakšno posebnost? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Popoldne s Katjo.
0: Hej, si za malo pozitiven na ta prvi dan v mesecu juliju, bi se malo spomnil na to, kaj vse lepega se ti je danes že zgodilo, pa si zato, ker ti je recimo nekdo vzel prednost na cesti, na vse pozabil. Ne pozabi. Pozabi raje na to, da te je nekdo razjezil in se spomni na tiste lepe stvari, ki so se ti danes zgodile. Pokliči ali napiši SMS na 0412-111-211, lahko tudi koga recimo pohvališ in jaz bom v tvojem imenu to z največjim veseljem dala v eter. Kaj ti je torej danes lepega padlo v oko?
4: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been

0: Crazy Town in Butterfly, Sami Hiti, Radio City. Pretežno oblačno je v Mariboru, danes smo v pričakovanju dežja, sicer pa 28 stopinj v tem trenutku v Mariboru. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila oziroma dve na Štajerski avtocesti. Zaradi ene je zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru, no druga oziroma zaradi druge pa je oviran promet med Zadobrovo in pa Sneberjami proti Celju. Zaradi teh prometnih nesreč in pa na teh lokacijah tudi delovni zapor nastajajo prav tako zastoji, torej na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. In pa zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, med drugim tudi na ljubljanski obvoznici, še okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Domžale in pa priključkom Krtina v smeri Maribora in prav tako okvarjeno vozilo med priključkom Pernica in pa razcepom Dragočova v smeri Maribora, tam pa okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Strpno ti želim na poti, varno, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, nič 412-111-211.
1: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
2: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
3: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto, 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
4: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester Slovenske filharmonije, Gala večer Slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: City.
3: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Si se spomnila, kaj ti je danes polepšalo dan, katera malenkost te je nasmejala? Jaz sem danes recimo cel dan že presrečna in res ne morem niti opisati te sreče, ker vem, da grem po službi po novo mucko. To bi sicer lahko rekli, da niti ni takšna malenkost, ampak se tako veselim, da ja, nažalost ne vidim ničesar drugega več. Kaj pa je dan polepšalo tebi? Kaj je dan polepšalo Zoji in Neli, ki sem jo srečala danes na ulicah Maribora? Neli, pravi tako.
7: Cel teden sem že vesela, ker so počitnice in se ne robim tako hitro vstoti.
0: Jaz bi tudi samo to rekla, ne. Počitnice so bile res najboljše, ker si bil lahko malo oziroma kar fejst lenuh. Kaj pa pravi Zoja?
7: Danes smo šle s prijateljico v ponakupih in smo se po dolgem času malo podružile.
0: To pa tudi verjamem, da zna biti še kako izjemno in fino, no, vsi, ki ste v tem trenutku torej na počitnicah, vsi osnovnošolci in srednješolci, jaz upam, da uživate tako kot Neli in Zoja, da se družite s prijatelji, da hodite malce okrog, no, veliko pa tudi lenarite, da se boste torej pripravili na novo šolsko leto, ampak september je še daleč. No, zdaj si pa na vrsti ti, kaj lepega si videl, kaj lepega si doživel, kaj ti je polepšalo dan? Nič 4-1-2-1-1-2-1-1. Kaj je torej v oko padlo tebi?
3: Danes mi je v oko padel Rodenštok. Korekcijska stekla izdelana po meri posameznika. Najdi optika.si.

0: Say You Will, sami hiti Radio City. Danes pretežno oblačno, tudi temperature so nižje, 28 stopinj v tem trenutku, v Mariboru je pa dokaj soparno, tako da, če si zunaj oziroma se odpravljaš ven, ti bo vseeno vroče, pretežno oblačno v Apačah, tam 31 stopinj. Ceste zastoji tudi danes že zaradi popoldanske prometne konice, torej promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, prav tako na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, pa še prometna nesreča se je zgodila. Na Štajerski avtocesti je tako zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoji pa med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa potem med Zadobrovo in Šentjakovom proti Mariboru, tudi na lokaciji prometne nesreče, torej med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje. Prav tako proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora, no potovalni čas iz Ljubljane v Maribor pa v tem trenutku traja 1:40, nasprotni smeri 1:20. Varno ti želim na poti, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, pa te čakam na 0412-111211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na LakiKido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. LakiKido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite LakiKido.si. LakiKido.
3: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
4: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
5: Tovarniško znižanje v skladiščni odprodaji v skladišču Jager Hočes. Popusti od 10 do 50 na belo tehniko, Gorenje, Hisense, Samsung, Philips, Beko in posodo Tefal. Skladiščna odprodaja v Jager Hočes traja do sobote, 4. julija med 9. in 18. uro.
6: Zadetek v polno. Trgovine Jager.

0: Inkluziv Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Zbudi vikinga u sebi. U predvidenom skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: City.
3: Ja, na kateri strani pa si ti? Ko zazvoni telefon, prebereš sporočilo in nanj takoj odpišeš, ali ga prebereš in potem pozabiš na njega za recimo naslednjih 10 dni, da ti je recimo sploh dopisal, ali pa zazvoni telefon, ti nimaš v tistem trenutku časa in že čez minutko pokličeš osebo nazaj, no ta oseba pa se ne oglasi, čeprav je vmes minila samo minutka in izgleda, kot da je nekdo telefon vrgal čez okno ali pa, ne vem, v WC školjko? No, servis 211, tam te čakam z odgovori, sicer pa imamo še enega izjemno znanega gospodiča, ki gladko pozabi na to, da bi moral kdaj odpisati na kakšno SMS poročilo. Harry Potter oziroma Daniel Radcliffe je priznal, da je grozen v odpisovanju na sporočila in da gladko pozabi in potem tudi izgleda, kot da ljudi gosta. Tako da, če si tudi ti na tej strani, lahko zdaj rečeš, da nisi edini, tudi Harry Potter včasih pozabi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 4 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Neurje, ki so po vročinskem valu zajela dele Avstrije in Romunije, so zahtevala 2 smrtni žrtvi. V zgornji Avstriji je na voznika 4-kolesnika padla veja drevesa, poškodovanega v neurju. Moški je umrl na kraju dogodka. V bližini Bukarešte pa so reševalci našli mrtvo osebo v avtomobilu, na katerega je padlo drevo. Neurje je v Romuniji ruvalo drevesa, zalivalo kleti in domove ter povzročalo težave tudi v prestolnici. Službe za nujno pomoč so posredovale na številnih lokacijah. Nevihtna fronta je sledila več kot tednu dni ekstremne vročine, ki je prizadel velik del Evrope. Vremenska tveganja tako po vročini ostaja visoka tudi ob hitrih ohladitvah. Kitajski predsednik Xi Jinping je ob 105. obletnici kitajske komunistične partije napovedal nadaljno modernizacijo vojske in odločen boj proti korupciji. Poudaril je, da mora partija ohraniti popolni nadzor nad oboroženimi silami in ponovil stališče Pekinga, da je združitev s Tajvanom zgodovinska naloga Kitajske ter opozoril pred vmešavanjem tujih sil. Xijeva protikorupcijska kampanja je v zadnjih letih privedla do odstopa 2 ministrov za obrambo in pretresla vrh vojske. Kritiki pa opozarjajo, da ukrepi niso namenjeni le proti korupciji, ampak tudi služijo odstranjevanju političnih nasprotnikov. Slovenija se po obsegu javnih vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije približuje razvitejšim državam Evropske unije, pravijo pristojni državni organi. Inovacijska uspešnost države dosega skoraj 95% evropskega povprečja, v okviru načrta za okrevanje odpornost pa je za projekte zelenega in digitalnega prehoda predvidenih več kot 51 milijonov evrov. Zaključenih je 125 podjetniških projektov, država pa je nosilcem že splačala dobrih 35 milijonov. Pristojni poudarjajo, da bo za nadaljnji napredek potrebno več zasebnih vlaganj, boljši prenos znanja iz raziskovalnih ustanov v gospodarstvo, pa privabljanje in zadrževanje vrhunskih kadrov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami, pretežno oblačno je v Mariboru, 28 stopinj izmerjenih, občutek sicer višji, kajti malce pritiska navzdol, tako bomo rekli, torej soparno je zunaj 32, v Murski Soboti 30, na Ptuju 29, Celje 28, v tem trenutku Velenje in pa Ljubljana 31 stopinj Celzija, danes torej ostaja pretežno oblačno, močneje bo že zapihal severozahodni veter, pa plohe so napovedane, plohe tudi čez noč, no potem pa jutri ponovno jasno vreme, temperature do 29 stopinj Celzija, bo pa še močneje zapihal severni veter, petek delno do pretežno jasno, ponovno so napovedane plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in zastoji nastajajo tukaj, v bistvu že med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, potem zastoji na Štajerski avtocesti, še med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Popoldanska prometna konica je ponovno poskrbela za nekaj zastojev na ljubljanski obvoznici, sicer pa imamo še okvarjeno vozilo oziroma, pardon, kose pneumatike, ki ovirajo promet med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora. Strpno varno previdno na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

16. Katja, sem tvoja popoldanska družba, ko komaj čakamo, da nas malo ohladi, čeprav so napovedi v bistvu vedno slabše, vedno manj dežja je napovedanega, kar je pa v bistvu tudi fino, da ne bo prišlo do česa hujšega. Osvežiti se zdaj tako ali tako že znamo, ne? Liam Payne in Stagger Up, sami hiti Radio City.

0: Radio City.
1: Swim, sami hity Radio City. Aktualne temperature, pretežno oblačno je, 28 stopinj v tem trenutku v Mariboru, Gačnik prav tako 28 stopinj Celzija. Danes so napovedane posamezne krivne plohe, sicer pa ostaja pretežno oblačno. Prometna nesreča se je zgodila, zaradi katere je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji ostajajo prav tako na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Tudi na ljubljanski obvoznici med Rudnikom in Kozarjami proti Brezovici, med Kosezami in Kozarjami proti Brezovici, pa med Rudnikom in Malencami ter naprej proti Šmarju. Potovalni čas v tem trenutku iz Ljubljane v Maribor traja 1:35, iz Maribora v Ljubljano pa 1:20. Še eno oviro imamo, in sicer med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet tam. Varno na poti, če ima še ti kakšno posebnost, 0412111211.
2: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
3: Tovarniško znižanje v skladiščni odprodaji v skladišču Jager Hoče s popusti od 10-50 na belo tehniko, Gorenje, Hisense, Samsung, Philips, Beko in posodo Tefal. Skladiščna odprodaja v Jager Hoče traja do sobote 4. julija med 9. in 18. uro.
4: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
5: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše. Tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
6: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
7: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
8: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
7: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com. City.
1: Si kdaj zaradi kakšnega dogodka v službo prišel neprespan? Ali pa si vzel prost dan, ker enostavno nisi želel zamuditi nečesa posebnega? Verjamem, da marsikdo v svojo službo prihaja neprespan. V tem trenutku, kajti festival Lent je v polnem teku v našem mestu, torej v mestu Maribor, sicer pa smo lahko neprespani tudi zaradi nogometa. Pazi to! V Bosni in Hercegovini bodo imeli ta teden zato prav posebni razlog. Njihova nogometna reprezentanca se je namreč prvič uvrstila v izločilne boje svetovnega prvenstva in v noči na četrtek ob 2:00 jo čaka obračun z Združenimi državami Amerike. Ker gre za tekmo, ki jo številni označujejo za zgodovinski trenutek, pa je celo vlada Federacije Bosne in Hercegovine delodajalcem priporočila naj tam, kjer je to mogoče, zamaknejo začetek delovnega časa. Zaposlenim naj omogočijo tudi koriščenje dopusta, občinam pa so predlagali naj gostinskim lokalom podaljšajo obratovalni čas do 6:00 zjutraj, da bodo lahko navijači tekmo spremljali skupaj. Minister za delo je ob tem dejal, da priporočila niso sprejeli zato, ker bi bil nogomet pomembnejši od dela, ampak zato, ker obstajajo trenutki, ki presegajo šport in postanejo del skupnega spomina naroda. Jaz bi samo zaploskala vladi Bosne in Hercegovine. It's my time.

0: Control of Me, Topic, Sami Hiti, Radio City. 28 stopinj v Mariboru, pretežno oblačno je, padavine so danes napovedane, kaj pa prinaša tudi potem dnevno nižje temperature, jutri pod 30, 29 stopinj bo pa jasno. Aktualno stanje na cestah na Pomurski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Pernico in pa Dragočovo proti Mariboru, pa na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred predorom Podmin proti Mariboru. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Zadobrovo in Šentjakobom prav tako proti Mariboru. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici med Rudnikom in Kozarjami proti Brezovici, med Kosezami in Kozarjami proti Brezovici, med Rudnikom in Malencami ter naprej proti Šmarju. Zaradi popoldanske prometne konice prav tako nekaj zastojev na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, sicer pa potovalni čas iz Ljubljana v Maribor v tem trenutku traja uro in pol, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 20 minut. Varno na poti.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Kaj ti še nimaš čistilne naprave?
4: Ja te pa Štefeka pokliči, Sedaka, pride, svetuje, dostavi, vgradi, a ja, pa še pri papirih za subvencijo ti pomaga. Če ti pravim, vse na enem mestu, pa pokliči ga čim prej, da ne zmanjka subvencije.
5: Roto, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Nudimo vam tudi dostavo in ogradnjo na ključ v enem dnevu. Izkoristite subvencijo pri nakupu in ogradnji hišne čistilne naprave v občinah Šentilj, Pesnici, Sveti Ani in drugih občinah ter prihranite do 70% investicije. Za več informacij in pomoč pri ureditvi dokumentacije pokličite zdaj na 041 634 0043.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah postajamo zvesti preverjenemu.
2: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
1: Moja izbira je lokalno meso.
3: City.
4: Ena izmed glavnih tem začetka današnjega leta je zagotovo bila Evrovizija. No, potem je vsaj v Sloveniji bolj kot ne vse poteknilo na to temo, zdaj se pa očitno ponovno začenja. In tokrat zaradi Kanade. Pesem Evrovizija bo leta 2027 namreč dobila novo državo udeleženko, Kanado. Novico so simbolično sporočili na kanadski državni praznik Canada Day. Kanadska nacionalna radiotelevizija je torej prejšnji teden postala polnopravna članica Evropske radiodifuzijske zveze, kar pa je pogoj za sodelovanje na Evroviziji. Kanada je tako postala prva nova članica, ki se bo tekmovanju pridružila po Avstraliji, ki je prvič nastopila leta 2015. Da je Evrovizija v Kanadi zelo priljubljena, kaže tudi podatek, da so letos kanadski gledalci prispevali tretje največje število glasov med državami, ki so na tekmovanju oziroma ki na tekmovanju niso sodelovale. Direktor Evrovizije Martin Green pa je ob tem poudaril dolgo povezavo kanadskih glasbenikov s tekmovanjem. Najbolj znan primer je Celine Dion, ki je leta 1988 zmagala na Evroviziji kot predstavnica Švice. 71. pesem Evrovizije bo leta oziroma 71. pesem Evrovizije bo leta 2027 gostila Bulgarija. No, kaj bo Slovenijo takrat? No, to pa se bomo morali pustiti še presenetiti.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta čez peto je v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobar dan. Predsedniku državnega sveta in stranke Fokus Marka Lotriča je prekipelo. Zaradi suma zlorabe položaja je skupaj z generalno sekretarko stranke, ministrico za kohezijo Moniko Kirbiš-Rojs, uložil kazensko ovadbo zoper poslanko Alenko Bratušek. Poslanka Svobode, ki je hkrati predsednica parlamentarne komisije za nadzor javnih financ, je na zadnji seji namreč odprla vprašanje financiranja stranke Fokus. S tem je po oceni Lotriča zlorabila svoj položaj za diskreditacijo političnih nasprotnikov. Alenka Bratušek očitke zavrača, a pravo pritrjuje predsedniku državnega sveta.
3: Poslovnik državnega sveta je jasen, kaj lahko KNJF pravzaprav pregleduje. Lahko pregleduje vsa javna sredstva, različne državne organe, javne organe, spis in ostalo. Ne more pa v nobenem primeru preiskovati zasebnih, bom rekel, ja, tudi politične stranke, katera ni bila do v omenjenem roku prejemnica kakršnega koli denarja iz javnega, iz javnih sredstev.
4: Očitno smo dregnili v pravo gnezdo, ker če so, tako beremo, v stranki Fokus popravljali svoje bilance, očitno vse ni bilo tako, kot bi moralo biti.
2: Slovenija se stara, otrok pa se rodi vse manj. V državnem svetu so danes predstavili zbornik Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda 2, v katerem avtorji opozarjajo, da demografija ni več samo statistično, ampak tudi nacionalno, kulturno in gospodarsko vprašanje. Med predlogi so tudi konkretna priporočila, kako družino in rojstvo otrok znova postaviti med prednostne naloge države. Ob tem se odpira tudi občutljivo vprašanje, ali družba mlade danes sploh še spodbuja k materinstvu, očetovstvu in klasični družini. Ali pa jim vse pogosteje sporoča ravno nasprotno.
5: Vsake 3 mesece nam zmanjka za en Titanik otrok. To je Titanik 1500 ljudi. Na 3 mesece imamo 1500 otrok premalo.
6: Takrat, ko se je 30 tisoč otrok rodilo v Sloveniji, približno polovica žensk, je bilo 15 tisoč žensk, ki kasneje v življenjskem ciklu postanejo matere. Ko se pa rodi 17 ali 18 tisoč žensk, kot imamo zdaj že nekaj časa, je pa v perspektivi samo 9000 mater.
2: Prometne nesreče z najhujšimi posledicami so praviloma povezane s previsoko hitrostjo. Predvsem v poletnih mesecih, ko so vozne razmere boljše in je cestišče suho, to ljudi vzpodbuja k hitrejši vožnji. Kombinacija teh dveh dejavnikov pa tudi možno slabše fizično stanje voznikov je glavni vzrok za prometne nesreče s hujšimi posledicami. Policija zato začenja s kampanjo Častna prometna in poziva k varnejši vožnji. Vozniki se lahko zaobljubijo, da ne bodo uporabljali mobilnega telefona med vožnjo, da bodo vozili bolj zmerno, da ne bodo vozili pod vplivom alkohola. Policija jim je v pomoč pripravila prometne karakterje, ustvarjene z umetno inteligenco, kot so degustator, ki uživa alkohol in vozi, multipraktik, ki med vožnjo počne vse, le na vožnjo vožnjo ni osredotočen, ali pa Moto Gonzales, ki precenjuje svoje sposobnosti.
7: Gre za to, da ljudje vsak pri sebi nekako razmisli, kaj v prometu dela narobe ali pa dela tako, da je mogoče njegovo ravnanje nevarno. Gre torej za neko slabo prometno razvado, ki jo lahko spremenimo v dobro navado. Da torej vsak nekako pri sebi reče, v poletnem času pa ne bom uporabljal mobilnega telefona med vožnjo, vozil bom bolj zmerno ali karkoli drugega.
2: No, več v naši osrednji informativni oddaji ob 18. uri. Bodite v naši družbi.
1: Aktualne temperature pretežno oblačno je v Mariboru 28 stopinj, 33 Murska Sobota, 28 Ptuj, 28 Velenje, 29 Celje, Ljubljana 31 stopinj in delno sončno. Ja, danes se nam obetajo padavine, sicer ostaja pretežno oblačno, jutri se bo ponovno zjasnilo, temperature nekoliko nižje do 29 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med Zadobrovo in pa Šentjakobom prav tako proti Mariboru. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in pa na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in pa še eno oviro imamo in sicer okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Žalec, Arja Vas, priključek Šempeter v smeri Ljubljane, torej tam okvarjeno vozilo. Izjemno previdno, drugače pa strpno in varno, če ima še ti kakšno posebnost, pa nič 41211211.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 7 minut je zdaj že čez peto, ja skrajni čas, da nadaljujemo samimi hiti. Sophie, Alice Baxter in Crying at the Discotheque.

0: Aktualne temperature Maribor 27 stopinj, 34, potem po drugi strani v Murski Soboti 28 na Ptuju. Pretežno oblačno je in ostaja, danes napovedane so tudi padavine, močneje bo zapihal severozahodni veter, no jutri pa bo čez dan močneje pihal severni. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med Zadobrovo in Šentjakobom prav tako proti Mariboru zastoji. Še opozorilo, ki še vedno velja na Štajerski avtocesti, je v predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze, pa okvarjeno vozilo ovira promet med Arjo vasjo in priključkom Šempeter v smeri Ljubljane. Varno na poti, ima še ti kakšno posebnost? 0412-111-211.
1: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
2: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Draže.

0: Raven, operna noč, orkester Slovenske filharmonije, gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
1: Te tovarniško znižanje v skladiščni odprodaji v skladišču Jager Hoče. S popusti od 10 do 50 na belo tehniko, Gorenje, Hisense, Samsung, Philips, Beko in posodo Tefal. Skladiščna odprodaja v Jager Hoče traja do sobote, 4. julija med 9 in 18 uro.
2: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
3: City. City. Kompas.
4: City Kompas je v tem tednu vsak dan na sporedu. V Mariboru namreč poteka festival Lent in edino primerno je, da se torej vsak dan spomnimo, kam vse se lahko odpraviš na festivalu Lent. Danes ponovno začenjamo z otroškim Lentom. Ta se torej dogaja v Vetrinskem dvoru in danes 18.30 v Vetrinskem dvoru, tam Pogumna Fonzi. Potem 30. festival uličnega gledališča Ana Desetnica na Lent, ki se dogaja torej na trgu najstarejše trte, na mestnih ulicah in pa trgih, promenadi Lent. Tam danes ob 18. uri, natančneje na promenadi Lent, oni in pa 19.00, trg najstarejše trte, čarodejska komedija. Komešo oder danes 20.30 Špravni, pa potem 21.30 Abnormala, malo kasneje v Vetrincu karaoke od 23. ure naprej, potem malo prej, no, ker konkretno prej, salon glasbenih umetnikov, ki ga najdeš v dvorani Union, kvartet saksofonov Akademije za glasbo Ljubljana, ob 21. uri na Jurčkovem odru pri vodnem stolpu Repetitors, ob 20. uri oder OTP banke Katalena, pa potem festival stand-up komedije v Vetrinskem dvoru poteka ta ob 21. uri Bergant in Pubeci pod radarjem. Gašper Bergant, Aljaš Poredoš, Andrej Bakreni in pa Alen Masnak, torej ob 21. uri v Vetrinskem dvoru. 20.30, Marko Črnčec trio v sodnem stolpu, 22. uri, Jazz Lent, Adam Ben Ezra in Mihael Olivera, Heavy Drops, pa potem od 23.30 ure naprej, seveda, kot vsak dan na minoritih after party. Glavni oder, na glavnem odru pa nas bodo danes od 21.30 ure naprej razvajali mi dva.

0: Oblači se oblači v Mariboru, plohe so napovedane, sicer pa pretežno oblačno ostaja do konca današnjega dne, jutri ponovno sonce. Aktualno stanje na cestah, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoji tudi na Ljubljanski južni obvoznici med Barjem in Kozarjami proti Brezovici. Strpno ti želim na poti, pa predvsem varno, če opaziš še ti kakšno posebnost, pa nič 412-11211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Tovarniško znižanje v skladiščni odprodaji v skladišču Jager Hoče s popusti od 10 do 50 na belo tehniko, Gorenje, Hisense, Samsung, Philips, Beko in posodo Tefal. Skladiščna odprodaja v Jager Hoče traja do sobote 4. julija med 9 in 18 uro.
3: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
4: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja, samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
1: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
5: Lakikido.
6: City.
0: Ja, vse gre v digitalno obliko. To nam je zdaj že precej jasno, kaj ne? Glasbo večinoma poslušamo preko aplikacij, filme in serije gledamo na pretočnih vsebinah, no zdaj pa se očitno dokončno postavlja še ena stvar. Sony je namreč napovedal, da bo od januarja 2028 vse nove igre za PlayStation izdajal izključno v digitalni obliki. To pomeni, da za nove naslove ne bodo več izdelovali fizičnih diskov, ampak jih bodo igralci lahko kupili in prenesli le preko spleta. Podjetje odločitev utemeljuje s tem, da se navade uporabnikov spreminjajo in da se vse več ljudi odloča za digitalne nakupe. No, igre, ki so bile ali bodo do leta 2028 izdane na diskih, pa bodo ostale na voljo tudi v fizični obliki. Kaj pa ti? Si že vedno med tistimi, ki rad v roke vzame škatlico z igro, ali ti je pomembno le, da je igra čim hitreje nameščena in pripravljena za igranje?

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je točno 6 v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Predsednik državnega sveta Marko Lotrič in ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs sta kazensko ovadila poslanko Svobode Alenko Bratušek. Očitek pa zloraba uradnega položaja. Del priobalnega pasu na Bledu je namenjen varovanju obale in tam ni dovoljeno kopanje ali poležavanje, kazen pa 200 evrov, upravičeno ali pretiravanje. Nekateri uslužbenci ministrstva za pravosodje so užaljeni, ker bi jim novi minister zmanjšal število dni dela od doma. Po novem ne bi bili doma vsak petek, ponedeljek, dan pred in dan po dopustu. V Sloveniji že leta umre več ljudi, kot se jih rodi. Kako preprečiti, da bi Slovenci izumrli in ali do tega res lahko pride? Imamo projekcije. Ideja za počitniško varstvo otrok. Obiskali smo oratorij v Prevoldu, kjer otroci v igri in druženju spoznavajo tudi vero. Zakaj se tako radi vračajo? To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Snežno oblačno v Mariboru 27 stopinj izmerjenih, 32 v Murski Soboti, 28 na Ptuju in v Celju, 27 Velenje, Ljubljana 30 stopinj Celzija. Danes pretežno oblačno ostaja, napovedane so tudi še posamezne krajevne plohe, močneje bo zapihal severozahodni veter, no jutri pa ponovno jasno, ampak temperature po 30, torej nekoliko lažje bomo dihali do 29 stopinj ob lepem jasnem vremenu. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, prav tako na štajerski avtocesti še vedno v predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku na srečo ni, če imaš pa ti kakšno, potem pa nič 412 11 211.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta čez sedmo je v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobar dan. Predsedniku državnega sveta in stranke Fokus Marka Lotriča je prekipelo zaradi suma zlorabe položaje skupaj z generalno sekretarko stranke, ministrico za kohezijo Moniko Kirbiš-Rojs, uložil kazensko ovadbo zoper poslanko Alenko Bratušek. Poslanka Svobode, ki je hkrati tudi predsednica parlamentarne komisije za nadzor javnih financ, je na zadnji seji namreč odprla vprašanje financiranja stranke Fokus. S tem je po oceni Lotriča zlorabila svoj položaj za diskreditacijo političnih nasprotnikov. Alenka Bratušek očitke zavrača, a pravo pritrjuje predsedniku državnega sveta.
3: Poslovnik državnega sveta je jasen, kaj lahko KNJF pravzaprav pregleduje. Lahko pregleduje vsa javna sredstva, različne državne organe, javne organe, spis in ostalo. Ne more pa v nobenem primeru preiskovati zasebnih, tudi politične stranke, katera ni bila do v omenjenem roku prejemnica kakršnega koli denarja iz javnih sredstev.
4: Očitno smo dregnili v pravo gnezdo, ker če so, tako beremo, v stranki Fokus popravljali svoje bilance, očitno vse ni bilo tako, kot bi moralo biti.
2: Slovenija se stara, otrok pa se rodi vse manj. V državnem svetu so danes predstavili zbornik, kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda 2, v katerem avtori opozarjajo, da demografija ni več samo statistično, ampak tudi nacionalno, kulturno in gospodarsko vprašanje. Med predlogi so tudi konkretna priporočila, kako družino in rojstvo otrok znova postaviti med prednostne naloge države. Ob tem se odpira tudi občutljivo vprašanje, ali družba mlade danes sploh še spodbuja k materinstvu, očetovstvu in klasični družini, ali pa jim vse pogosteje sporoča ravno nasprotno.
5: Vsake 3 mesece nam zmanjka za en Titanik otrok. To je Titanik 1500 ljudi. Na 3 mesece imamo 1500 otrok premalo.
6: Takrat, ko se je 30 tisoč otrok rodilo v Sloveniji, približno polovica žensk, je bilo 15 tisoč žensk, ki kasneje v življenjskem ciklu postanejo matere. Ko se pa rodi 17 ali 18 tisoč žensk, kot imamo zdaj že nekaj časa, je pa v perspektivi samo 9 tisoč mater.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na planetu.

20:35 minut je ura, Cover Me in Sunshine, Pink je bila tole. Če bi tako enostavno šlo, ne, pokri me z sončno svetlobo, potem bi organizatorji festivala imeli danes problem rešen, ker pa ne gre tak, tole obvestilo. Vse predstave danes bodo izpeljane, če pride do nevihte, bodo izpeljane, ampak samo malo prestavljene. Lentamo s polnimi močmi, naj sije sonce ali piha veter ali pa dežuje. Sami hiti, Radio City.